0: یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا, اے سردار ذی اقتدار یعنی عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا, پناہ خدا, دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا, تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان, آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشعر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. دوستو دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے, وہ زمینوں کا بھی مالک ہے.

کرے، لیکن علی اپنی شرارتوں سے کہاں باز آتا تھا۔ پھر وہی ہوا، چند دن بعد علی نے تیسری بار وہی حرکت کی اور پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا بھیڑیا مدد کرو۔ اس بار گاؤں والے یہ سوچنے لگے کہ شاید اس بار بھی وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ زیادہ تر لوگ نہیں آئے، صرف چند لوگ وہاں پہنچے اور انہیں بھی کوئی بھیڑیا نظر نہیں آیا۔ وہ تو علی پر شدید گرجے اور بہت غصہ کرنے لگے، علی توبہ کرو، ہم تمہاری جھوٹی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اگر تم نے دوبارہ ہمیں بلایا تو ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ علی کو یہ سن کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی حرکتوں پر ہنستا رہا اور خوش تھا کہ اس نے گاؤں والوں کو اتنی آسانی سے اتنی بار بے وقوف بنا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ واقعی علی کے کھیت میں ایک بھیڑیا گھس آیا۔ بھیڑیا علی کے جانوروں کو مارنے اور کھانے لگا۔ علی تو خوف زدہ ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، بھیڑیا بھیڑیا مدد کریں، میں سچ بول رہا ہوں، بھیڑیا آ گیا ہے، کوئی تو میرا یقین کرو، کوئی میرا یقین کرو، میری مدد کرو۔ لیکن اس بار گاؤں والوں نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا۔ وہ سمجھے کہ علی صاحب ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسی نے بھی اس کی مدد کے لیے آنے کی زحمت نہیں کی۔ علی بار بار چیختا رہا لیکن کوئی نہیں آیا۔ آخرکار بھیڑیا علی کے کئی جانور لے گیا اور کھیت میں تباہی مچا دی۔ علی بیچارہ بے بس ہو کے رونے لگا، وہ بہت افسردہ تھا کہ کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب گاؤں والے اگلے دن کھیت پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی کے جانور غائب تھے اور کھیت تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علی نے روتے ہوئے کہا، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ واقعی میں کھیتوں میں کوئی بھیڑیا گھس آئے گا، لیکن آپ لوگ میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے علی سے کہا، علی بیٹا، یہ سب تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہمیں اتنی بار بے وقوف بنایا کہ اب ہم تم پر یقین ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ یاد رکھو کہ جھوٹ بولنے سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اعتماد کھو دیتا ہے وہ مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور یہ عہد کیا کہ وہ ایک ایماندار اور نیک لڑکا بنے گا۔ تو دوستوں، اس کہانی کا سبق یہ تھا کہ جھوٹ بولنے سے نہ صرف اعتماد ٹوٹتا ہے بلکہ ہم دوسروں کی مدد اور محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: چلے سامعین کرام، آج کے پروگرام کی ابتدا میں ہم آپ کو وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی اہم سرکاری سرگرمیوں سے آگاہ کریں گے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر ممنی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں وزراء داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس کے علاوہ موجودہ علاقائی پیش رفت کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے، ہم آہنگی اور تعاون کو مزید فروغ دینے سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے. مزید وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو مملکت اسپین کے وزیر داخلہ فرناندو گراندی مارلاسکا گومیز کی جانب سے ایک اہم ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں وزراء داخلہ نے مملکت اسپین میں جنگلات میں لگنے والی آگ کی تازہ صورتحال اور آگ پر قابو پانے کے لیے جاری امدادی اور فائر فائٹنگ کاروائیوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس موقع پر وزیر داخلہ نے ریاست قطر کی جانب سے مملکت اسپین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر آگ بجھانے کی کاروائیوں میں ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستی اور تعاون اور بحرانوں و آفات کے وقت دوست ممالک کی حمایت کے لیے ریاست قطر کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ لوران اونیز کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں وزراء داخلہ نے فرانس میں جنگلات میں لگنے والی آگ کی تازہ صورتحال اور آگ بجھانے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس موقع پر وزیر داخلہ نے جنگلاتی آگ سے نمٹنے کے سلسلے میں ریاست قطر کی جانب سے جمہوریہ فرانس کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور آگ بجھانے کی کاروائیوں میں ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے قطر کی آمادگی کا اعادہ کیا ہے. جبکہ قطر کا یہ موقف دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستی اور باہمی تعاون اور بحرانوں و آفات کے درمیان دوست ممالک کی حمایت کے لیے ریاست قطر کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. اسی طرح وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن رضا نقوی کا خیر مقدم کیا ہے. اور اب سامعین کرام، ایک اہم اپڈیٹ پولیس اکیڈمی سے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے پولیس اکیڈمی میں مختلف تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کے نئے بیچز کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی. تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے کالج آف گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹر آف لاز اور ماسٹر آف سیکورٹی اسٹڈیز پروگرامز کے دوسرے بیچ کے طلبہ پولیس کالج میں سول جامعات کے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے 11ویں لازمی تربیتی کورس اور خواتین پولیس انسٹیٹیوٹ میں سول جامعات کی طالبات کے لیے 4th لازمی تربیتی کورس کے فارغ التحصیل شرکا کو اسناد اور اعزازات سے نوازا ہے. اسی موقع پر وزیر داخلہ نے پولیس اکیڈمی کی نئی سرکاری ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا، جو اکیڈمی کی ڈیجیٹل خدمات کو مزید بہتر اور جدید بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. تقریب کے اختتام پر وزیر داخلہ نے پولیس اکیڈمی میں پولیس آف ٹمارو پروگرام کے ساتویں ایڈیشن سمر 2026 کے چھٹے گروپ کی گریجویشن تقریب کا بھی مشاہدہ کیا. اس موقع پر متعدد سینئر حکام، افسران، طلبہ کے والدین اور اہل خانہ بھی موجود تھے. سامعین کرام، اور اب سماعت کیجیے خلیجی سطح پر ایک اہم اپڈیٹ. ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز جنرل کمیٹی آف پاسپورٹس کے 41ویں اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا، جبکہ اس اجلاس میں قطر کے ڈائریکٹر جنرل آف پاسپورٹس میجر جنرل محمد احمد العتیق الدوسری نے وزارت داخلہ کے قطری وفد کی قیادت کی. اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاسپورٹس کے نظام کو مزید ترقی دینا، خدمات کے معیار کو بہتر بنانا اور رکن ممالک کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ رابطوں کو مزید تقویت دینا شامل تھا. اجلاس کے اختتام پر زیر بحث موضوعات سے متعلق مناسب سفارشات بھی صادر کی گئیں، جن کا مقصد خلیجی ممالک کے درمیان جوازات کے شعبے میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینا اور مسافروں کو زیادہ مؤثر اور بہتر خدمات فراہم کرنا ہے. السلام علیکم، اب پیش خدمت ہے وزارت داخلہ کی ایک اہم ڈیجیٹل سروس اپڈیٹ. وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اب عوام متراش ایپ کے ذریعے کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو سیکیورٹی سے متعلق معلومات آسانی، تیزی اور مکمل رازداری کے

0: ساتھ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس نئی سہولت کا مقصد عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا، معلومات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانا اور سیکورٹی اداروں کی فوری کارروائی میں معاونت کرنا ہے۔ اس سروس سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے متراش ایپ کی ہوم سکرین سے سیکورٹی کا آئیکن منتخب کریں، پھر شک اور سیکورٹی کا آپشن پر جائیں، اس کے بعد درخواست کی تفصیلات میں کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کریں اور درخواست کی قسم میں معلومات فراہم کرنا منتخب کریں۔ اگلے مرحلے میں آپ اپنی معلومات کی نوعیت منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر کسی گاڑی کے بارے میں شبہ ہو، کسی شخص کے بارے میں معلومات دینا مقصد ہو، کسی عمارت یا ادارے سے متعلق شبہ ہو، کسی رہائش گاہ کے بارے میں اطلاع دینی ہو یا کسی مشتبہ مجرمانہ سرگرمی سے متعلق معلومات فراہم کرنی ہو، تو ان میں سے متعلقہ آپشن منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مطلوبہ معلومات درست اور مکمل انداز میں درج کریں اور درخواست جمع کرا دیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ معاشرے کا امن صرف سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، جبکہ متراش ایپ کے ذریعے معلومات فراہم کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور مؤثر ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اختتام میں ایک اہم اپڈیٹ ان افراد کے لیے جو سمندری سفر یا کشتی رانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وزارت داخلہ تمام سمندر میں جانے والے افراد کو مشورہ دیتی ہے کہ محفوظ بحری سفر کے لیے اہم حفاظتی ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ روانگی سے پہلے موسم کی صورتحال سے آگہی حاصل کریں اور صرف مناسب موسمی حالات میں ہی سفر کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ کشتی میں VHF وائرلیس مواصلتی آلہ نصب کریں اور اسے بین الاقوامی چینل رقم 16 پر فعال رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر متعلقہ حکام سے فوری رابطہ کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ یہ بھی ہدایت دیتی ہے کہ کشتی میں بحری کمپاس موجود ہو، تمام مسافر لائف جیکٹ پہنیں اور لائف بوائز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح سمندری حدود میں داخل ہوتے ہی آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم AIS کو فعال کریں تاکہ کشتی کی شناخت اور اس کی نقل و حرکت متعلقہ حکام کے لیے واضح رہے۔ وزارت داخلہ نے مزید تاکید کی ہے کہ ممنوع سمندری علاقوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ ان ہدایات پر عمل آپ کے سفر کو زیادہ محفوظ بناتا ہے اور سمندر میں آپ کی اور دوسروں کی سلامتی کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام.

0: سامعین کرام، نہایت ہی ایک اہم موضوع پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، یہ قوانین کے ساتھ ساتھ عوام کے مثبت تعاون کی بات آ جاتی ہے اس میں۔ جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مدد بر وقت پہنچے، صحیح ادارہ فوری کارروائی کرے اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو وزارت داخلہ کے مختلف ادارے اس سلسلے میں وہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، سیکورٹی سروسز عوام کو فراہم کرتی ہیں۔ آج کے اس خصوصی حلقے میں ہم وزارت داخلہ کی دو نہایت اہم خدمات کے بارے میں، یا دو نہایت اہم ڈپارٹمنٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم جانیں گے سینٹرل آپریشنز ڈپارٹمنٹ اور ایمرجنسی سروس 999 کے بارے میں کہ یہ نظام کس طرح 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، ہنگامی کالز کو کس انداز میں وصول کرتا ہے، اسی طرح مختلف سیکورٹی اور امدادی اداروں کے درمیان جو کوآرڈینیشن قائم کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو، کیا یعنی وہ اس طرح کوآرڈینیشن کیسے قائم کرتے ہیں، اور بر وقت امداد کی فراہمی کو کیسے یقینی بناتے ہیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ یا اہل و سہلا و مرحبا بكم ضيفنا في هذه الحلقة ملازم أول عبد الله محمد الكثيري، ضابط خدمة الطوارئ 999 في إدارة العمليات المركزية NCC. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الشرطة والعوام.
1: أهلا بك يا أخوي، مرحبا بك.
0: الله يسلمك، وإن شاء الله ستكون الجولة مفيدة للجمهور وإضافة قيمة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: سامعین کرام، تو جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب ہم ایمرجنسی سروس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سینٹرل آپریشنز ڈپارٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے، 999 پر کال کر کے جن ضروریات کے بنا پر ہم یہ جو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،

0: سلسلے میں بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور بہت ہی اہم ہے, چونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس ڈپارٹمنٹ کا نام لیں گے تو اس میں کافی سنجیدہ ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو چلیں ہم مہمان کی زبانی ہی سنیں. مہمان سے ہم پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا جو سینٹرل آپریشنز جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا تعارف کیا ہے یا پھر اس کا دائرہ کار کیا ہے. تخصصانہ انداز میں وہ ہمیں اس سلسلے میں بتائیں گے کہ دراصل یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح کی جو ہے نا کاروائی وغیرہ کرتی ہے. سیادت الملازم بدایتاً سیادت الملازم اول عبداللہ محمد الكثيري ضابط خدمت الطوارئ 999 في ادارة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. بداية نود التعريف على إدارة العمليات المركزية, نود التعرف على إدارة العمليات المركزية وما أبرز المهام والاختصاصات التي تطلع بها.
1: أن إدارة العمليات هي تعتبر إحدى الإدارات الحيوية في وزارة الداخلية,
0: تمام,
1: حيث تطلع على بعض المهام الأمنية ومن أبرزها عدة مهام.
0: جميل.
1: من أبرز هذه المهام وضع خطط العملياتية الأمنية بالتنسيق مع جميع الإدارات في الوزارة المختلفة الحكومية والخاصة.
0: حلو حلو.
1: وذاك حسب الأزمات في الكوارث والمناسبات الرسمية.
0: يعني هناك مهام أخرى أيضا.
1: أي نعم, توجد مهام أخرى مثل استقبال البلاغات والشكاوي والاتصالات المختلفة على مدار 24 ساعة وتتحول فورا إلى الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات التعامل مع هذه البلاغات في وقتها.
0: حلو.
1: إصدار أوامر واستدعاء تكون لبعض القوة والفرق المؤهلة للتعامل مع الحوادث والأزمات عند وقوعها.
0: جميل جميل.
1: وبعض الأحيان أن هناك تكون في متابعة الحالة المرورية في مختلف مناطق الدولة من خلال أنظمة المراقبة الحديثة.
0: حلو حلو. بإذن الله سنتكلم عن نوضح للجمهور النقاط هذه والمهام وننتقل للمحور التالي. جزاك الله خير. سامعين الكرام, جسكي فرست ليفتنت عبد الله محمد الكثيري. جیسے کہ ہم نے کہا کہ سینٹرل آپریشنس ڈپارٹمنٹ اور ایمرجنسی سروس 9997 کا تعلق ہے, تو ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آخر یہ ڈپارٹمنٹ ہے کیا اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے تو پہلے یہ بتائی کہ بھائی یہ جو وزارت داخلہ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپریشنل نرو سینٹر ہے, جہاں سے مختلف سیکورٹی اداروں کے درمیان رابطہ, ہم آہنگی اور فوری کارروائی کو منظم کیا جاتا ہے. اوور آل یعنی اس کے دائرہ کار میں, اس کی ذمہ داریوں میں جو اہم بات ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ مل کر آپریشنل پلانس تیار کیے جاتے ہیں, تاکہ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال, قدرتی آفت یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک منظم حکمت عملی کے تحت وہ کام کر سکیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ مدار 24 ساعہ اور وہ 24 گھنٹے مختلف جو شکایتیں وغیرہ وصول کرتے ہیں, اور اس یعنی شکایت صرف وصول کرنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اطلاع کا فوری جائزہ بھی لینا, پھر اسے متعلقہ ادارے تک فوراً پہنچایا جاتا ہے. اب مزید انہوں نے جو ہمیں یہ بتایا کہ ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک زاویہ ہے کہ یعنی صرف کال وصول کرنے تک بات محدود نہیں بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ اگر کسی یعنی کوئی اضافی ٹیموں کی ضرورت پیش آ جائے, ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو یا ہنگامی صورتحال ہو, تو اس وقت متعلقہ فورسز کو موبائلائز کیا جاتا ہے, یعنی انہیں فوری طلب پر فوری طور پر جو ہے نا طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقوع کے یعنی جائے وقوع پر پہنچ سکیں. اسی طرح انہوں نے فالو اپ کے حوالے سے آخری جو ذمہ داری بتائی متابعت الحالت الامنیہ والمروریہ, کہ جو سیکیورٹی اور جو ٹریفک جو سچویشن ہے, صورت حال ہے اس کا, इसको फॉलोअप भी कर

0: مختلف جو ان کے پاس جو عصری لیٹسٹ جو ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز کے ذریعے جو ملک کے مختلف علاقوں میں فٹ کیے گئے ہیں تو ان کے ذریعے وہ فالو اپ بھی کرتے رہتے ہیں کیا سچویشن ہے. تو ذمہ داری کافی ذمہ داریاں ہیں, اہم ذمہ داری, اس وجہ سے یہ کافی ایک اہم ادارہ ہے. اور جب ایمرجنسی کی بات آ جائے تو ایمرجنسی کے تو کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. اب مرکزی آپریشنز ڈائریکٹوریٹ یا جس ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل آپریشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہیں ان کی, تو ہم نے اس کی وضاحت پیش کر دی جیسے ہمارے مہمان نے کہا. اب یعنی آگے ہم بات کریں گے کہ دراصل یہ جو 999 ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی کا نمبر ہے, لیکن دراصل ہے کیا اور آخر یہ سروس کیسے کام کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے, یہی جانیں گے ہم اپنے معزز مہمان سے اگلے سوال میں. سیادت الملازم اول عبداللہ محمد الكثيري ضابط خدمت طوال 999 في ادارة العملية المركزية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادتكم لو يعني توضحون لنا, يعني كلنا نعرف الرقم 999, فما طبيعة عمل قسم خدمة الطوارئ 999؟
1: يا أخوي قسم خدمة هاتف الطوارئ 999 تكون حلقة وصل بين الجمهور والجهات الأمنية المختصة.
0: حلو.
1: على مدار 24 ساعة نستقبل بلغات الطارئة. من بعد ذلك بعد ما نستقبل بلغات الطارئة نوجهها للجهات المختصة المعنية. جميل. مثل شرطة الفازعة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وأمن السواحل, قوة الأمن الداخلي للأخوية, خدمة الإسعاف.
0: حلو حلو.
1: أيضا بعد يكون هناك في كوادر نسائية من الجنسين ورجالية.
0: جميل.
1: يكونون كوادر عسكرية يوجد فيها مترجمين مختصين لاستقبال البلاغات بما يضمن تقديم الخدمة لجميع أفراد المجتمع.
0: حلو حلو. فيعني الإدارة هذه كما ذكرت في البداية يعني هي حلقة وصل.
1: حلقة وصل يعني.
0: بين الجمهور والجهات الأمنية. سامعين الكرام جیسے کہ ہم نے کہا تھا سوال ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل 999 یہ نمبر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے, سلسلے میں جیسے کہ ہمارا سوال تھا. تو قطر میں کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کی بات کر لیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ 999. تو انہوں نے جیسے بتایا ہمیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ عوام اور مختلف سیکورٹی و امدادی اداروں کے درمیان ایک انتہائی اہم کمیونیکیشن برج, کمیونیکیشن برج یعنی آپ اس کو رابطہ کاری جو پل کہہ سکتے ہیں اسے, تو اس کا کردار ادا کرتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے. یہاں اگر سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ شکایتیں لینا کہ کہاں سے کوئی کمپلین آ رہا ہے, یہ بات ہے وہ ہے, پھر شکایت وصول کر کے آگے باتوں کو بڑھانا کہ ہاں متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو اس سلسلے میں کاروائی کرنے کے لیے توجیہ دینا, ان کو متوجہ کرنا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فضا کے حوالے سے فضا وغیرہ جو بھی پولیس ہیں, ٹریفک پولیس ہیں, ٹریفک جو ادارہ ہے, سول ڈیفنس کے جو ادارہ ہیں, تو ان کو وہ مطلع کرتے ہیں, متنبہ کرتے ہیں, آگے وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایمبولنس سروس کے حوالے سے بھی یہ انہی کے تھرو سے یہ بات جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر معاملہ ٹریفک حادثہ کا ہو تو اطلاع جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک تک پہنچائی جاتی ہے, اگر آگ لگنے کی اطلاع ہو تو فوراً سول ڈیفنس کو الرٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اگر فضا پولیس کے حوالے سے ہم نے کہا یہ اس کو متحرک کیا جاتا ہے ان تمام اداروں کو جو متعلقہ ادارے ہیں تاکہ بخوبی جو بھی مسئلہ ہے اس سے نمٹا جا سکے. تو جیسا کہ انہوں نے مزید ہمیں یہ بتایا آخر میں کہ جو فون کال استقبال کرتے ہیں ان میں کچھ سول بھی ہیں, کچھ

0: پر کام کرنے والے افراد کو بھی کیا کریں گے, ان کی مدد کریں گے نا, چونکہ آپ جب اس خلا کو پر کر رہے ہیں غیر ضروری کام میں, یعنی آپ کسی سٹاف کو انگیج کر رہے ہیں, تو آپ کی وجہ سے کوئی ضروری کال وہ ضائع ہوتی جائے گی, یعنی وہ نہیں ان تک نہیں پہنچ پائے گی, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے معاملہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مثبت تعاون کرنا چاہیے. جیسا کہ مزید انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ضرور ہم جب کال کرتے ہیں تو فالس رپورٹ یا گمراہ کن اطلاعات ہرگز نہ دی جائے, ایسی جھوٹی کال سے یہ بھی کافی ضیاع اور پریشانی کے سبب بنتے ہیں. تو غیر ضروری کاموں کے لیے لوگ مصروف ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس وقت کسی ضرورت ایسی کوئی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے دوسرے مقام پر جس پر فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان حالات سے بچنے کے لیے آپ اس طرح فالس رپورٹ گمراہ کن اطلاعات ہرگز نہ دیں, اور ایک ذمہ دار شہری کی پہچان یہی ہے کہ وہ عوامی سہولیات کا درست استعمال کرے, قوانین کا احترام کرے, اور اپنے طرز عمل سے دوسروں کی جان و مال کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کرے. تو اب مزید ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ قطر میں یا وزارت داخلہ کی خدمات اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ریاست معاشرے کے ہر فرد کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے. تو اگر کوئی 999 پر کال کرنا چاہ رہا ہو 999 پر, حالانکہ اس کی اپنی جسمانی صورتحال ایسی ہے کہ وہ سماعت سے محروم ہوں, ٹھیک ہے, ڈیف کہہ لیں تو یا بولنے سے قاصر, تو ہنگامی حالات میں کس طرح مدد حاصل کریں. تو آئیے ہم اپنے مہمان سے اس بارے میں جانتے ہیں اور گفتگو کریں گے ان سے خدمت و طوارئ سم 9992 کے حوالے سے. سیادت الملازم اول انتقل محور التالی بخصوص يعني اذا كان مبلغ مثلا من اشخاص من ذوي الاعاقه السمعيه فكيف يبلغني, هل توجد هناك خدمات مخصصه لهم؟
1: اكيد يا اخوي, هذه الخدمه موجوده توفرها اداره العمليات المركزيه لها اهتمام كبير من وزاره الداخليه.
0: جميل.
1: أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من طلب المساعدة في الحالات الطارئة, وخاصة أن بعض هذه الحالات أن طبيعة الإعاقة اللي عندهم الله قد تتحول دون قدرتهم إلى التواصل الصوتي بشكل مباشر. وتم تطوير هذه الخدمة لتوفير وسيلة اتصال على سبيل المثال 992 وعن طريق الرسائل, وهي خدمة عبر عدة وسائل تشمل اتصال المرئي, مكالمة فيديو وتكون رسالة نصية عبر الاسمس والبريد الإلكتروني, وتكون يعني هذا يضمن حصولهم على المساعدة يعني اللي يبونهم.
0: صحيح صحيح, ما قصرت, جهود جبارة, جزاكم الله خير.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107
3: دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستوں, لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے, کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں, لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी

0: کے حوالے سے ڈیف اور جو سماعت سے محروم افراد ہیں اس خدمت کے حصول کے لیے انہوں نے کچھ شرط کہا ہے کہ بھائی یہ کہ جو یوزر ہو جو جس کے ضرورت ہے تو وہ سماعت سے محروم یا پھر اسے سماعت میں کچھ کافی مشکلات ہیں تو ایسا بندہ ہو. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ قطر سوشل کلچر سینٹر فار دی ڈیف اس مرکز کا وہ مرکز کی رکنیت بھی ہو, اس کو اس کی رکنیت ہو یعنی اس کا ایک عضو ہو وہ, تو اس طرح جو ہے نا پھر ان کو یہ ڈیٹیل میں ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ وہی بات ایک مرتبہ پھر دہرائی کہ بھائی آپ اس سروس کو جو خاص مقصد کے لیے یہ سروس متعارف کرائی گئی ہے اسی کے لیے استعمال کریں اور اس طرح کوئی گمراہ کن اطلاعات سے گریز کریں, فالس رپورٹ نہ کریں. اور جو انہوں نے آخری بات یہ کہی ہم سے کہ پہلے تو وہ دعا انہوں نے دعا کی سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو سلامت رکھے. مزید اس بات کی تاکید بھی کی کہ اگر کمیونٹیز کے جو افراد ہیں جو باہمی تعاون کے ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں سیکورٹی ادارے تو ان کے ساتھ اگر باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں تو آپ مختلف جو خدمات ہیں امن کو فروغ دینے میں امن کو مضبوط کرنے میں مستحکم کرنے میں اور بھی مزید یعنی مدد ملتی ہے, موضوع بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے ہم سب کو اس میں شرکت کرنی ہے, یوں نہیں کہ بس یہ ان کی ذمہ داری ہے یہی کریں گے بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں, صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور ہر قسم کی آفات و حوادث سے محفوظ رکھیں. اب ہم وزارت داخلہ کے ایک الگ ڈپارٹمنٹ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں بہت مشہور ایک ڈپارٹمنٹ ہے الفضا پولیس. الفضا پولیس کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے, کیا تصور آتا ہے, ذرا ہم اپنے مہمان سے ہی سنیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی, ان کے تعلق الفضا پولیس سے ہے جو کہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو چلیں ہم پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. اسعدنا ان نرحب بكم في برنامج الشرطه والعوام. الملازم غانم احمد الخليفي من شرطه الفزعة تابع وزارة الداخلية بدولة قطر, اهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: الله يرحب بك وشكرا على الاستضافه.
0: جزاكم
1: وإن شاء الله نوصل معلومة أفضل صورة إن شاء الله للمستمعين
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى مشكورين على قدومك. بداية سيادة الملازم, ما المقصود بشرطة الفزعة وما الرسالة التي تقوم عليها؟
1: طبعا شرطة الفزعة أحد الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.
0: حلو.
1: وتتمثل في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والمحافظة على الأمن والنظام العام من خلال الانتشار الميداني الفعال والتعامل السريع والمهني مع مختلف المواقف الأمنية والإنسانية, بما في ذلك عزز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع.
0: حلو. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی جن کے تعلق الفضا پولیس سے ہیں اور انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ بھائی الفضا پولیس کا نام جب لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا بات, کیا تصور آتا ہے, تو اس سلسلے میں انہیں ہمیں بتایا کہ بھائی الفضا کیا ہے. تو وزارت داخلہ کا ایک اہم شعبہ ہے جو عوام کو ہر وقت تحفظ کا احساس فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ویسے الفضا پولیس کی جو انہوں نے بتایا کہ ایک ریپڈ ریسپانس پولیس, آپ ہم کہہ سکتے ہیں الفضا پولیس کو کہ ایسی پولیس فورس جو کسی بھی ایمرجنسی کال یا سیکورٹی صورتحال کی اطلاع ملتے ہی کم سے کم وقت میں موقع تک پہنچے اور یعنی اگلی جو کاروائی ہے یعنی جہاں کوئی رہائشی یا شہری کو فوری مدد درکار ہو, ضرورت ہو, تو کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی سیکیورٹی خدشہ پیدا ہو تو وہاں الفضا پیٹرول یونٹس ہر وقت پہنچ کر صورتحال کا یعنی وہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں, صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, ابتدائی کاروائی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر متعلق

0: خریداروں کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن قائم کرتی ہیں یہ الفاظہ پیٹرول یونٹ سے. تو اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے جو واضح ہے ان کی بات سے, ان کی یہ گفتگو یہ پھر ان کی اس تعریف سے, کہ ہر شہری اور ہر رہائشی یہ محسوس کرے کہ ہاں کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو ریاست کی سیکورٹی فورس اس کے ساتھ موجود ہے. شعور بالامن والطمأنینہ, یہ جو لفظ, یہ جو اصطلاح نے استعمال کیا ہے, یہ ہر کوئی جب قطر میں رہتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو چلیں ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں, یعنی الفضا پولیس کیا ہے یہ تو ہم نے پتہ کر لیا. اب یعنی اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فورس روزمرہ زندگی میں کن کن ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہے, اس کی عملی خدمات کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم پر ملازم کا رخ کریں. سيادة الملازم غانم أحمد الخليفي من شرطة الفزعة التابع للسعادة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم, ما أبرز المهام التي تطلع بها شرطة الفزعة؟
1: طبعا شرطة الفزعة تتولى عدد كبير من المهام, من أبرز المهام سرعة الاستجابة, سرعة الاستجابة والحالات الطارئة للبلاغات, علشان ما يحدث شيء أكبر من اللي موجود حاليا في البلاغ.
0: أوكي صحيح.
1: وتوزيع دوريات في مناطق مختلفة, في حين بلاغ جه مثلا في منطقة الوكرة أو منطقة الشمال ولا أي منطقة ثانية, الدورية موجودة في أي منطقة في الدوحة.
0: فأقرب دورية على طول يعني بستجيب الوضع
1: على طول. على طول تستجيب.
0: جميل.
1: وفي نقطة ثانية هي حفظ الأمن والنظام العام والحد من الجريمة. أيضا الدعم والمساندة للإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حال حاجتها للجهات
0: المعنية.
1: تمام. تقديم المساعدة الإنسانية لوقت وقوع الحوادث والظروف الطارئة. أيضا عندنا تأمين الطرق الخارجية والمساهمة في الحركة. وتنظيم الفعاليات, تنظيم الفعاليات من الجمهور.
0: جميل. بصراحة يعني أحس أن الإدارة تكون يعني من ناحية من نوعية المهام أنها أقرب بكثير من المجتمع يعني. والمستجيب تقريبا يعني سرعة الاستجابة وكل شيء.
1: صحيح, المستجيب الأول طبعا إدارة الفزعة. في أي بلاغ شرطة الفزعة هي المستجيب موجود. الأول في البلاغات نفسها.
0: جميل. سامعين الكرام, جالس كي همارة مهمانة لفتنانت غانم أحمد الخليفي والفزعة بوليسون كتعلق هن جو كي وزارة داخلة كي كم شعبة هن. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ الفضا پولیس کو ہم ریپڈ ریسپانس فورس کہہ سکتے ہیں. جیسے ہی کسی سیکیورٹی واقعہ ہنگامی صورتحال کی اطلاع موصول ہوتی ہے, تو جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ فرسٹ ریسپانس کے لیے الفضا کی ٹیمیں وہاں موجود ہو جاتی ہیں, آ جاتی ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ الفضا پولیس یہ ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل سیکیورٹی پیٹرولز بھی انجام دیتی ہے. اور یعنی مزید انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا یہ بھی الفضا پولیس کی ذمہ داریوں میں ہے, کہ حفظ الامن والنظام العام. اور اسی طرح پولیس یہ کام کرتی ہے, الفضا پولیس جرائم کی روک تھام کے حوالے سے بھی. اچھا جی, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی مقام پر کسی دوسرے سیکیورٹی ادارے کو اضافی جو کوئی یونٹ کی ضرورت ہو, فوری تعاون درکار ہو, تو الفضا پولیس بلا تاخیر کے اپنی سپورٹ یونٹس روانہ کرتی ہے. مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ کہیں انسانی مساعدہ کی ضرورت ہو, تعاون کی ضرورت ہو کسی خاص حادثے میں یا پھر کسی بھی سچویشن میں, تو الفضا کی ٹیم حاضر ہو جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو طرق الخارجیہ ہے، بیرونی شاہراہوں پر سیکیورٹی برقرار رکھنا اور ٹریفک کی جو سیر ہے اس کو جو ہے نا اس میں بھی حصہ لینا، کہیں پر کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تو، یا یہاں تک کہ کہیں کوئی تقریب ہے، کوئی محفل ہے، کچھ ہے، تو ان علاقوں میں ٹریفک کی تنظیم کے حوالے سے یہ بھی حصہ لیتے ہیں، ادھر کام کرتے ہیں. تو الفضا پولیس یعنی گویا کہ ہم اسے ملٹی رول پولیس فورس یعنی جو بیک وقت کافی ساری جو ہے نا خدمات انجام دیتی ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ میں آخر میں یہی کہہ رہا تھا ہمارے مہمان سے کہ بڑی یہ فورس کمیونٹی کے کافی قریب رہتی ہے، یعنی کمیونٹی کے ساتھ ہی رہتی ہے، ہر وقت آپ اس کو کسی بھی صورتحال میں وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ اس کو اس طرح سوچیں. اور یہ پولیس، یہ فورس، یہ جو یونٹ ہے یہ ہماری خدمت کے لیے ہے، یعنی معاشرے میں امن و امان کو فروغ دینے کے لیے ہی کام کرتی ہے. اچھا جی، اب ہم مزید ایک اور محور کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ الفضا پولیس کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے، وہ ہے کہ یعنی ان کے بہت جلد موقع پر پہنچ جانا. تو جب ہم بہت جلد پہنچ جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں وقت کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی وہ اس یعنی تیزی کے ساتھ جگہ تک، جائے وقوع تک پہنچ جانا، تو اس وقت کی کیا اہمیت ہے، اس تیزی کی کیا اہمیت ہے سیکیورٹی عمل میں، العمل الامنی سیکیورٹی جو عمل ہے اس میں. چلیں ہم ہمارے مہمان کا رخ کریں گے. صحت الملازم غانم احمد الخلیفی من شرطة الفزع. سيادة الملازم دائما يعني ما يرتبط اسم الفزع بسرعة الوصول إلى موقع البلاغ، فبصراحة يعني لما نتكلم عن سرعة وكذا فعامل الوقت يعني وأهميته يعني تبدو لنا وتبرز لنا يعني كعنصر مهم جدا في العمل الأمني، فحبذا لو توضح لنا فكرة أهمية عامل الوقت.
1: طبعا أهمية عامل الوقت وسرعة الاستجابة للبلاغات يعد عامل الوقت أحد أهم عناصر النجاح في العمل. في كل دقيقة قد يحدث فرقا في حماية الأرواح وإنقاذ المصابين والحد من الأضرار
0: صحيح
1: وضبط الجناح وعند وقوع الجرائم. ولهذه الأشياء تحرص شرطة الفزع الانتشار الميداني في المناطق على مستوى الدولة بأكملها.
0: أوكي.
1: واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات بما يضمن سرعة الوصول إلى موقع البلاغ والتعامل معه بكل احترافية.
0: جميل. السلام عليكم. جیسا کہ لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی الفضا پولیس ان کا تعلق ہے جو داخلہ کے ایک اہم شعبہ ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی وقت کا جو عنصر ہے یہ پولیسی کاروائی میں وقت کے عنصر کی کیا اہمیت ہے، بلکہ یہ کامیابی کا راز ہے یعنی پولیسی عمل میں، چونکہ ہر ایک منٹ میں، ابتدائی چند منٹ میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان سے کافی ساری یعنی جان کی حفاظت کہیں، یا پھر جو وہاں بحران زد افراد ہیں، جو مختلف حادثات کے شکار افراد ہیں، اسی طرح کہیں کوئی نقصانات سے، نقصان تلفی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں، یا پھر کہیں کوئی جرائم وغیرہ پیش آ جائے تو اس سلسلے میں جو کرمنل افراد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی، ان کو ضبط کرنے کے لیے بھی کافی یعنی یہ جو پہلے منٹس کی جو ایک کاروائی کی جاتی ہے پہلے منٹس میں، ابتدائی منٹس میں، تو وہ کافی اہمیت رکھتی ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا ہمیں کہ شرطۃ الفضا پولیس جو الفضا پولیس یہ ہر وقت چھائی ہوئی رہتی ہے یعنی مختلف علاقوں میں، اور اس طرح ان کے پاس کافی لیٹسٹ وسائل اور ٹیکنیکل ایسی ڈیوائسز ہیں، وہ اسے یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا اپنے جو جائے بلاغ جائے وقوع پر وہ جلد از جلد پہنچے، اور بڑے یعنی کفا اور صلاحیت کے ساتھ ان چیزوں سے نمٹیں, اور ایک ان کے کیا اس کو ہم اگر کہیں گے کہ پروفیشنلی جو اس حالات سے نمٹنے کے لیے کاروائی جو کرتے ہیں نا, تو اس میں وقت کی اپنی کافی اہمیت ہے. اب ہم مزید ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے, وقت صرف 10 منٹ باقی رہ گئے, تو جلد از جلد ہم ان سے ہمارے جو باقی سوالات ہیں وہ کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اور طوالت کے, یعنی اور مزید موضوع کو طول دینے کی ضرورت نہیں. الفضہ جو پولیس ہے, تو ایک عام شہری کس طرح الفضہ پولیس کی مدد کر سکتا ہے, کن باتوں کا خیال رکھ کر ہم سب ایک محفوظ معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, تو یہ سوالات اب ان سے ہم کریں گے. سیادت الملازم غانم احمد الخلیفی من شرطة الفزع التابع للوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم, ما الدور الذي يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع لدعم جهود شرطة الفزع؟
1: طبعا أفراد المجتمع هم جزء مشترك مع الجهات الأمنية, عليهم التعاون مع أفراد الجهات الأمنية, مثلا الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو تصرف يثير الشبهة,
0: يعني هذه خطوات للتعامل.
1: صحيح, تقديم معلومة دقيقة وواضحة عن البلاغ نفسه.
0: جميل.
1: الالتزام بتعليمات رجال الشرطة في مواقع الحوادث, يعني عدم التجمهر في المواقع نفسها.
0: صحيح صحيح,
1: علشان ما تعيق جهة العمل اختصاصه.
0: صحيح, واضح. سامعيني الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ یعنی کمیونٹی کے جو افراد ہیں تو وہ الفضا پولیس کے جو کام وغیرہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان کی سپورٹ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری یہ پولیس اور معاشرے دونوں کی, یعنی عوام اور سیکورٹی اداروں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون سے ہی تشکیل پاتا ہے. ہم نے پروگرام کی شروع ہی میں کہا تھا, تو یعنی سب سے پہلے تعاون کا جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ایک ایک ذمہ دار اطلاع, یعنی آپ مطلع کریں انہیں. اسی طرح آگے پھر یہ ہے کہ آپ صحیح انفارمیشن دیں انہیں, جائے وقوع پر, جائے حادثہ پر, جو ہمارے پولیس جو افراد ہیں, سیکورٹی کے جو افراد ہیں, اہلکار ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں انہیں فالو کریں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ حادثے کی جگہوں میں اس طرح جو ہے نا بھیڑ لگانا یہ صحیح نہیں, غیر ضروری ہجوم سے گریز کرنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو متعلقہ جو سیکیورٹی افراد ہیں, اہلکار ہیں, ان کی اپنی کاروائی کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے ہم رکاوٹ نہ بنے. تو یہ چند اہم بات تھی کہ ہم کس طرح الفضا پولیس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سیادت الملازم غانم احمد الخلیفی من شرطة الفزع التابع للوزارة الداخلية بدولة قطر. سیادت الملازم, بخصوص تصوير الحوادث, تصوير مواقع الحوادث وخاصة تصوير المصابين او الضحايا ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ما هي نصيحتكم بخصوص هذه الاشياء؟
1: طبعا انصح الجميع بعدم تصوير مواقع الحوادث أو المصابين والضحايا أو نشر تلك المشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي, لأن ذلك يعد سلوكا غير مسؤول, وقد ينتهك خصوصية الأشخاص وكرامتهم, ويتسبب في إيذاء مشاعر أسرتهم.
0: جميل.
1: كما قد يؤثر في سير الإجراءات الأمنية والتحقيقات, والأفضل هو افساح المجال لفرق الطوارئ لاداء مهامها.
0: صحيح.
1: والابلاغ عن الحادث عبر القنوات الرسميه.
0: جی سب نے کرم, جیسے کہ لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی, ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی تصویر وغیرہ لینا چاہتا ہے, یعنی لیتا ہے, تو یہ بہت غلط عمل ہے. یعنی ہر منظر کو ریکارڈ کرنا یہ درست نہیں, حادثات کی جگہ پر زخمی افراد متاثرین کی ویڈیوز بنانا، ان کی تصاویر لینا، انہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر کرنا، یہ غیر ذمہ دارانہ عمل تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ انسانی وقار اور اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سب سے افضل ترین عمل تو یہ ہے کہ بھائی آپ وہاں جو ہے نا راستے کو خالی کر دیں وہاں صحیح سے، تاکہ جو ایمرجنسی جو یونٹس ہیں وہ صحیح سے پہنچ کر اپنی کاروائی مکمل کریں۔ اور آپ کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ جو آفیشیل جو چینلز ہیں ان سرکاری ذرائع سے آپ ان تک اس حادثے کے حوالے سے ضرور اطلاع دیں۔ اب مزید ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں، صرف 5 منٹ باقی ہیں اس پروگرام کے۔ ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی، الفضہ پولیس سے ان کا تعلق ہے۔ تو ہمارا سوال رہے گا کہ حادثات کے موقع پر یعنی لوگ جو جمع ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ صحت الملازم بخصوص یعنی کثر من نشاهد تجمع بعض الاشخاص في مواقع الحوادث، فما رسالتكم لهم
1: بخصوص تجمع الاشخاص؟ يعد التجمهر في مواقع الحوادث من السلوكيات التي تعيق عمل الفرق الامنيه والاسعافيه، وقد يؤخر في وصول مركبات الطوارئ الى المصابين، مما يحدث في سرعه تقديم المساعده والانقاذ وانقاذ الارواح. لذلك ندعو الجميع الى الابتعاد عن مواقع الحوادث والالتزام بتعليمات رجال الشرطه والافساح الطريق للمركبات الطوارئ، لان تعاون افراد المجتمع يسهم بشكل كبير في سرعه الاستجابه ورفع كفاءه التعامل مع الحالات الطارئه.
0: جميل سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ یعنی بھیڑ لگانا جہاں پر جائے وقوع پر، یعنی حادثے کی جگہوں میں بھیڑ لگانا یہ صحیح نہیں، بلکہ یہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو ہمارے سیکورٹی ٹیمز اور ایمبولنس کے جو ٹیمز ہوتی ہیں، یونٹس ہوتی ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے کہ بھائی اس طرح کے اگر حادثے کی جگہوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں، اور وہاں جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو رہنمائی ہیں، اس کی پاسداری کریں، فالو اپ کریں، اور راستہ کو کلیئر رکھیں تاکہ جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں وہ صحیح سے جگہ تک پہنچ سکیں۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سماجی جو افراد ہیں، کمیونٹی کے جو افراد ہیں، ان کا تعاون جو ہے نا فاسٹ رسپانس میں، جلدی رسپانس میں، اور پروفیشنلی جلد ایمرجنسی حالات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صحت الملازم، کلمہ ختامیہ او رسائل توعویہ تدون توجیہ الجمہور فی اطار اختصاص شرطة الفزع بشکل مختصر، باقی لنا دقیقہ۔
1: نعد اود ان اؤكد اہمیت الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية أو الهوية الرسمية عند الخروج إلى أي مكان في الدولة، بما في ذلك من دور في تسهيل إجراءات التحقيق من الهوية عند الحاجة.
0: جميل.
1: وتسريع تقديم الخدمات الأمنية والمساعدة في التعرف على الأشخاص في الحالات الطارئة. جميل. كما أدعو الجميع إلى استخدام رقم الطوارئ للحالات التي تستدعي تدخلا أمنيا عاجلا، وعدم إساءة استخدامه أو تقديم بلاغات غير صحيحة، حتى تتمكن الجهات المختصة من الاستجابة السريعة للحالات التي تستدعي المساعدة الفعلية.
0: جميل جميل، ما قصرتم، ونشكركم على القدوم وتقديم هذه المعلومات القيمة.
1: شكرا لكم،
0: جزاكم الله خير. مشكورين سامعين الكرام، ليفتنت غانم احمد الخلیفی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے آخر میں ہمیں بتایا کہ بھائی قطر آئی ڈی کارڈ اور آپ کے ساتھ جو پروفیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ نے ساتھ رکھیں۔ بس انہوں نے کہا کہ آپ ایمرجنسی نمبر آپ استعمال کریں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، ہمارے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی، ہمارے مہمان غانم احمد الخلیفی، لیفٹیننٹ غانم احمد الخلیفی، مجھے تلاش زمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کی سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے ملک میں پائیداری کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے شاطی البحر گروپ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ شعبہ ماحولیات

کے ماہر نے بتایا کہ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کا اسمارٹ مانیٹر راشد الزکی منصوبہ قطر میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری ماحول کے تحفظ اور قدرتی وسائل کے پائیدار انتظام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے شہریوں، اہم تنصیبات اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف خطرات کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی سپرم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے ملک میں پائیداری ورثہ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے شاطی البحر گروپ کے ساتھ ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ادارے پائیداری کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور کام کی جگہوں اور بڑے عوامی پروگراموں میں ماحول دوست معیار اپنانے کے لیے متعدد عملی اقدامات کریں گے۔ سپریم کمیٹی شاطی البحر گروپ کی مہارتوں سے بھی فائدہ اٹھائے گی، جن میں ری سائیکلنگ کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی اپلیکیشن اور جدید پائیدار طریقوں کے جائزے کے لیے خصوصی فیلڈ وزٹ شامل ہیں۔ شاطی البحر گروپ نے بھی اس تعاون کو قطر میں پائیدار عالمی تقریبات کے انعقاد کی کوششوں میں اہم اقدام قرار دیا ہے۔ قطر میوزیمز اور کلچرل ایئرز نے اعلان کیا ہے کہ نمائش ہمارے سائے آپ کے سائے جدید سینما کے نئے زاویے کا افتتاح چلی میں کر دیا گیا ہے۔ یہ نمائش پہلی مرتبہ لاطینی امریکہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش لامونیڈا کلچرل سینٹر میں منعقد کی گئی ہے اور اس کا انعقاد قطر، ارجنٹینا اور چلی کلچرل ایئر 2025 کے تحت قائم ہونے والے ثقافتی روابط کے تسلسل کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد مختلف ثقافتوں کے درمیان مکالمے، باہمی تعاون اور دیرپا تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دوحہ فلم انسٹیٹیوٹ کی چیف ایگزیکٹو فاطمہ حسن الرومیحی نے کہا کہ سنیما سرحدوں سے بالاتر ہو کر مختلف معاشروں کو قریب لاتا ہے اور شناخت، ہجرت، استقامت و تعلق جیسے موضوعات پر بامانہ گفتگو کی راہ ہموار کرتا ہے۔ شعبہ ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر محمد بن سیف الکواری نے کہا ہے کہ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کا اسمارٹ مانیٹر الراصد الذکی منصوبہ قطر میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری ماحول کے تحفظ اور قدرتی وسائل کے پائیدار انتظام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ روایتی ماحولیاتی نگرانی کے نظام کو جدید ڈیجیٹل اور خودکار نظام میں تبدیل کرے گا، جہاں جدید سینسرز اور ریموٹ آپریٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری ماحول کا مسلسل اور درست ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ ڈاکٹر الکواری نے کہا کہ اس منصوبے سے ماحولیاتی معلومات تیز اور زیادہ درست انداز میں حاصل ہوں گی، نگرانی کے اخراجات میں کمی آئے گی، فنی عملے کی حفاظت بہتر ہوگی، جبکہ آلودگی یا ماحولیاتی تبدیلیوں کا بر وقت پتہ لگانا بھی ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ قطر نیشنل ویژن 2030 اور قومی ترقیاتی حکمت عملی 2024-2030 کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور مصنوعی ذہانت، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور اسمارٹ سمندری نظام کے استعمال سے قطر کو ماحولیات کے شعبے میں ایک علاقائی رہنما بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ قطر گیم

0: اسرائیل کی جانب سے داغے گئے گولوں اور میزائلوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا ساتواں دور اٹلی کے دارالحکومت روم میں اختتام پذیر ہو گیا۔ امریکہ نے ان مذاکرات کو تکنیکی لحاظ سے مثبت اور مفید قرار دیا، تاہم معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے طریقہ کار کے حوالے سے کوئی حتمی اتفاق نہیں ہو سکا۔ روس اور یوکرین جنگ کے تازہ ترین واقعات کے تناظر میں یوکرین نے کہا ہے کہ روسی حملوں میں مشرقی اور شمالی شہروں خصوصاً سومی، خارکیف اور خیرسون میں 10 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے 600 سے زائد ڈرون مار گرائے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ان حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کی سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے ملک میں پائیداری کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے شاطی البحر گروپ کے ساتھ ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ شعبہ ماحولیات کے ماہر نے بتایا کہ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کا اسمارٹ مانیٹر الراصد الذکی منصوبہ قطر میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری ماحول کے تحفظ اور قدرتی وسائل کے پائیدار انتظام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے شہریوں، اہم تنصیبات اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف خطرات کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔ فلمی ستاروں کی باتیں اور فلمی گانوں سے جڑی یادیں۔
2: تم نے کبھی کسی سے پیار کیا؟ کبھی کسی کو دل دیا؟ میں نے بھی دیا۔
1: صدا بہار گیتوں کا کارواں یا بیہائنڈ دا سین ہونے والی فنی داستان، میوزیشنز اور سنگرز کا تال میل، فیشن ٹرینڈز ہو یا ریمکسز کا کھیل۔
3: دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا۔
1: فلمی سٹوریز اور میلوڈیز کا ڈومیننس، وائرل گوسپ ہو یا فینٹاسٹک پرفارمنس، آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں 90s اور 2000 کے فلمی گیتوں کی بہار۔
3: اڑتا ہے پھروں ان ہواؤں میں کہیں۔
1: ہر دن نئے قصے اور نئی کہانی کے ساتھ سنیے نوسٹالجک نائٹ اے فور امیتا کے ساتھ سنڈے ٹو تھرسڈے رات 9 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔ دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دن ہے جو انسان کی ظاہری شخصیت، لباس، نشست و برخاست اور معاشرتی آداب تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا لباس بھی سادگی، وقار، صفائی اور اعتدال کا حسین امتزاج تھا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کا تعلق لباس سے ہے، اور وہ ہے امامہ باندھنے کی سنت۔ 8 ہجری کا وہ عظیم دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ داخل ہوئے، یہ وہ شہر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ اکرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ اسی طرح عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا اور اس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامہ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، لیکن اس حدیث میں جو سیاہ امامہ کی بات آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ سیاہ رنگ ہی افضل ہے، بلکہ دوسری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی ہے کہ تمہارا بہترین لباس سفید ہے، لہذا سفید لباس پہنا کرو اور اس میں اپنے میت کو کفن دو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سفید لباس افضل ہے جبکہ سیاہ لباس یا سیاہ امامہ

0: بہتر لباس ہے۔ سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
3: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ ایف ایم 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.
5: Number 1 hit music station. Radio Ka unique
1: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain FM 107.
7: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa, or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کام پرگرام جمعہ ریفلیکشن کے آج کے اس نئے حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے طلحہ اشرف الزمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہے اور حسب معمول ہم جمعے کے روز 10 بجے آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت کے لیے تو سامنے کرام بتائیے کیسا جا رہا ہے یہ جو دن ہے مبارک دن ہے اس دن میں کافی سارے اہم اعمال ہیں کافی سارے مبارک ہیں اعمال ہیں جن کو اگر ہم زندہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کے کافی اہم نیک تاثیر ہیں تو ان تاثیرات کو کے حصول کے لیے ذرا کوشش کریں سورہ کہف کو صحیح سے پڑھیں ان دنوں میں بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں مزید جمعے کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں اگر آپ نے تیاری مکمل نہیں کی تو جلد جلد جلد از جلد کوشش کریں مسجد کا رخ کرنے کے لیے اور اسی طرح اثر کے بعد سے مغرب تک وہ جو آپ نے پرومو میں بھی سنا ہے کہ بہت ہی ایک مقبول ترین ساعت ہے وقت ہے جس میں اگر ہم اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو انہی باتوں کی یاد دہانی کے ساتھ اور مزید ایک بات تو یہ کہ بھائی ہاں درود شریف کا عمل یہ تو بہت ہی اہم ہے چونکہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود پہنچائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو سنتے ہیں تو یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں بالکل باقی جس طرح بنی آدم اس کی ایک حیات موت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انتقال ہوا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی الوداع اور قرآن شریف کی ایک بہت ہی عمدہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اس آیت کا پہلا حصہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عذاب نہیں دیں گے انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے عذاب سے دور رکھیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے مفسرین اکرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو تو بہت ہی ایک بڑا عمدہ احساس رہتا ہے جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا تو ایک تو ہے مکہ جہاں مکہ میں وہ جلالیت کا تعلق ہے بذات خود اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے بیت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ہوم ٹاؤن تو سب کچھ ملا کر وہاں ایک حیثیت ہے وہاں کعبہ کو ہم طواف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی عبادات ہیں حجر اسود یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں بھی بذات خود اس عرش کا تعلق ہے اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی جو ہے نا ان کے ساتھ نسبت ہے اور اسی طرح اگر آپ مدینہ کی زیارت میں جائیں تو

وہاں اللہ سبحانہ وتعالی جس پیغمبر کو بھیجا اس کے تھرو سے ہم تک یہ باتیں پہنچی, وہی پہنچی, تو بذات خود ان کا یعنی روضہ ہے ادھر, وہ ایک الگ احساس ہے. اور وہاں کہتے ہیں کہ وہاں جمالیت ہے, ایک خوبصورتی ہے عجیب, ایک طرف جلالیت ہے اور ایک طرف جمالیت ہے, اس طرح بعض یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں پہلو ہمارے زندگی کا و زندگی کے اہم حصے ہیں, کسی ایک کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو درود کا یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے, ضرور اس کا اہتمام کریں, چونکہ جس طرح آپ کو اللہ کے حکم احکام یا اللہ کتاب اللہ کی پیروی کرنی ہے, تو کتاب اللہ کو کتاب اللہ کی پوری سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضرور اور ضرور اور بلا شبہ آپ کو سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ہے, سمجھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے میں وضاحت کیا کہ عملی طور پر اور قولی عملی اور فعلی یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا بتایا, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا, تو اس طرح جو ہے نا اقرار کیا, اعتراف نہیں اقرار کیا, تو یہ سب باتیں مل کر سنت رسول بنتی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ہمیں خاص طور پر فالو کرنی ہے. تو چلیں ہم پہلے درود کا عمل یہ ذرا کر لیتے ہیں. سامی یوسف کی زبانی درود شریف ہے, اس کی سماعت کے بعد ہماری گفتگو کنٹینیو کریں گے. اور یعنی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی اس درود کے سننے سے پہلے, درود کی سماعت سے پہلے, کہ آج ہمارا کیا موضوع ہے. موضوع بہت ہی اہم ہے اس زاویے سے کہ بھائی آج کل ہماری جو سوچ ہے نا, آج کل ہمارے زمانے میں ایک ایسی ذہنیت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں ایک طرف تو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ مذہب کی بنیاد پر اپنی پہچان دلوانے میں تو ہم بعض اوقات کافی آگے آگے نظر آتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے, بلکہ یہ تو مرغوب اور مطلوب عمل ہے. لیکن جو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے, اسلام کا کیا مطلب ہے, یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. اور عملی طور پر اگر ہم اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں تب جا کے بنتی ہے بات, ورنہ یہ کاسٹ فری اسلام جو ہے نا, جیسے اکثر بیشتر جو ہمیں سننے والے ہیں واسطہ ایسے ہیں جو بائی بورن مسلمان ہیں, تو بائی بورن جو مذہب, جس مذہب کو ہم نے قبول کیا ہے, جس دین کو بائی بورن, جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے, تو بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کی خاص کوئی قیمت نہیں ہوتی, بس یعنی آبا و اجداد کو جس طرح وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ بھائی اس کلچر کو ہم نے یہ دین ہمارے پاس جو جاہلیت کا یہ دین ہے, تو اس کو یہ تمام عادات اور ثقافات ہمیں اپنے آبا و اجداد ان سے ہمیں ملی ہے, اور پھر ہم آگے یعنی ان کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا ایک وہ تصور ان کے پاس تھا اور اسی کو وہ جکڑ کے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن اسلام جب آیا, اسلام نے تو کوئی بڑی چینجنگ لائی سماج میں, کافی جو ہے نا ایک انقلاب لے کر آیا. اب وقتاً فوقتاً آج 1400 سال گزر چکے ہیں, 1400 برس کے بعد آج ہمارے زمانے میں ہم وہی ایک جاہلیت کا تصور کبھی کبھار اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بائی بورن مسلمان ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. عملی طور پر اس کو کس طرح ہم زندہ کریں اور اپنے وعی میں, سوچ میں, ذہنیت میں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے ذہنیت, یعنی عملی طور پر بات تبھی آگے بڑھے گی جب ذہنیت صحیح ہو نا. تو ذہنیت میں ہماری ذہنیت ایسے ماند پڑ گئی ہے, یعنی ذہن ایسا ایسی نازک صورتحال میں کا شکار ہے کہ بھائی اب ہم نے بھائی کاسٹ فری اسلام کے, اس اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں, کوئی قیمت چکانے کی ضرورت نہیں, بھائی بانڈ ملا ہے بس ایسے کرو نہ کرو کچھ اپنی طرح چلو, جیسے بھی جتنا وہ اپنے خواہشات کے مطابق جتنا صحیح لگے نا اتنا ہی اس کا پیروی کرو, اور جو اپنے پسند نہ آئے اس کو یعنی ارے بھائی ہم تو 100% جنتی ہیں, یہ والا ایک شعور ہے نا, 100% جنتی جنتی.

صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک سامعین ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں گفتگو ہو رہی تھی ہمارے کافی ایک اہم موضوع پر, اور اگر آپ ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں 4434347 یہ ہے اسٹوڈیو کا نمبر, اور ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کے خیالات اس سلسلے میں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی کاسٹ فری اسلام یا اس کی جو ذہنیت ہے یا کمفرٹ بیسڈ ریلیجیسٹی, اس کی تو یہ کمفرٹ بیسڈ ریلیجیوسٹی اس کی وجہ کیا ہے, ان کی وجوہات کیا ہیں ان دنوں میں بس کمفرٹ لائف جینا چاہتے ہیں, کمفرٹ دین, سب کچھ کمفرٹ کمفرٹ زون میں. دیکھیں نا آج کل جو گاڑیاں چل رہی ہیں راستے میں, پہلے تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ بھائی ہمیں ویسی گاڑی چاہیے جو مضبوط ہو, پورے پکی شکی ہو, یعنی 20 سال جو ہے نا گاڑی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس کو گراج میں لینے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے. لیکن آج کل لوگ کمفرٹ بیس لائف پہ آ گئے, سب چیز میں کمفرٹ چاہیے کمفرٹ. تو اسلام میں بھی کمفرٹ زون ہم لیتے ہیں, ایک کمفرٹ زون میں ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا واقعی اسلام کے دائرے میں اگر آپ اپنے آپ کو رہنا ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہر وقت کیا آپ کمفرٹ زون میں رہ سکیں گے؟ اور اگر اس طرح آپ کمفرٹ زون کے پابند ہوں تو ہمارا ایمان کتنے خطرے میں ہے؟ تو کاسٹ فری اسلام یہ کمفرٹ زون میں رہنے کی جو ایک عادت پڑ گئی ہے, جو ایک ذہنیت ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مختلف عمل اعمال میں, مختلف ہمارے اخلاق, مختلف یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں, چاہے وہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہو, مال کے ساتھ ہو, راحت کے ساتھ ہو, شہرت کے ساتھ ہو, تعلق کے حوالے سے ہو, تو ان تمام امور میں یعنی یہ جو ایک ذہنیت ہماری پڑ گئی ہے تو اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے, اس پر تو ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ تبادلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سننے والے کسی لسنرز کو کوئی خاص میسج پہنچ جائے, کوئی خاص ایسی کوئی بات نکل آئے جو ان کے لیے ان کو ہلا دے, ان کو جھنجھوڑ دے, ان کو ان کے دل میں یہ بات پہنچا دے کہ بھائی ہاں یہ ایک زاویہ ہے, اس طرح بھی ہم سوچ سکتے ہیں. آج کل ہم نے اپنے اسلام کو ہم نے ایسا مان لیا ہے, نہیں ایسے نہیں چلنا, ہمیں ویسے کرنا ہے. تو ویسے جب یعنی یہی دعوت کا سب سے اہم شعبہ ہے. دیکھیں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں یعنی بات چیت ہی میں کیا ہوتا ہے, دونوں طرف سے جب ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں, ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ جب جوائن کریں گے, ہم بھی ان سے سنیں گے, تو یہ کیا ہوگا کہ مجھے بھی ایک موقع ملے گا, آپ کو بھی ایک موقع ملے گا. تو اسی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بھائی ایک ہم بات چیت کے ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو ہاں اسٹوڈیو کا نمبر ہے 4434347, آپ کے کالز کے انتظار میں ہوں میں, اور ہمارے اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. بات ہو رہی تھی یہ کمفرٹ زون میں جو ہمارے چلنے کی عادت پڑ گئی ہے یا کاسٹ فری اسلام کی ذہنیت ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بھائی اسلام کے لیے کیا قیمت چکانے کی بات آ جائے تو ہم نہیں ہیں ادھر. ہاں اگر وہ رحمت برکت کی بات رہے تو اس میں ہم ہیں, ہاں مایوسی نہیں صرف رحمت, ہاں وہ رحمت مایوس تو مسلمان کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن مسلمان کے دل میں خوف بھی ہے کہ اللہ سے وہ ڈرتا بھی ہے, اللہ سے امید بھی رکھتا ہے. تو یہ نہیں کہ بس وہ اپنے لگام کو ویسے ہی چھوڑ دے, بس جیسے گاڑی چل رہی ہے ویسے چلنے دیجئے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ گاڑی کے لائسنس کے حوالے سے اگر بات, جیسے یہ ایک مثال کے طور پر ہم اسے یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی کے لائسنس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے آپ کو کیا کرنا ہے, ایسے ایسے مل جائے گا نہیں, تو یعنی آپ نے ٹریننگ وغیرہ دینی ہے, پھر یعنی مرحلہ بمرحلہ مختلف جو امتحانات ہوں گے آگے جا کے پتہ چلے گا کہ آپ ایل پارکنگ ہے, ایل ٹیسٹ ہے, آج کل تو وہ کمپیوٹر ٹیسٹ بھی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایل ٹیسٹ یا پھر ہاں روڈ ٹیسٹ پھر ایل ٹیسٹ, اس طرح مراحل ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ امتحان میں پاس

0: نماز کو پڑھیں گے تو مینٹلی آپ کو وہ جو سکون ملتے ہیں عجیب عجیب وہ یعنی اللہ اکبر یہ وہی جانے گا جو اس کو صحیح وقت پر صحیح سے پڑھتا ہے.
1: آفس کا ایک سٹریس بھی ہوتا ہے
0: صحیح
1: وہ آپ سٹریس ہوتا ہے اور وہ آپ کو یہاں یہ تو رحمت ہے اس گلف میں کہ نماز سے آپ کو کوئی روکتا نہیں, ہر جگہ آپ کو نماز کی جگہ یعنی مسجد ایک بنی ہوئی ہے اور وہاں آپ کو کئی دوست بھی ملتے ہیں, کہیں آپ جماعت کے ساتھ یہ اس طرح ہے, لیکن جیسے ہی آپ نماز کے اس ماحول میں جاتے ہیں نا وہ سٹریس کی کنڈیشن آپ کی نا ریلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک یہ کمفرٹ زون آ گیا, ہم لوگ ایک سکون والی جگہ میں آ گئے.
0: صحیح
1: کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ کیفیت میں آپ آ گئے.
0: تو بات تو دراصل ایک دوسرے زاویے کی طرف جاری ہو, یہ کہ کمفرٹ کی کمفرٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ایک جو صحیح طرح جو سوچتا ہے اس کے لیے کمفرٹ وہ تو کچھ زون الگ ہی ہے.
1: اور جو ہمارا کمفرٹ زون ہے اللہ کے احکامات کو, اس چیزوں کو ہم لوگ ڈسکمفرٹ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہے, اور یہ الٹیمیٹلی ہماری صحت کے لیے, دینی صحت کے لیے, اس کے لیے اور دماغی سکون کے لیے ہے. یہی میں نے کہا نا کہ گرمی ہے, ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, چلیں آپ امبریلا لے لیں, لیکن آپ واک کر کے جائیں گلف کے اندر یا اور جگہوں پر انوائرمنٹ میں, سب سے زیادہ بیماری آپ دیکھیں لوگ لیس واٹر, لیس موومنٹ اور شوگر اور کڈنی, یہ تین چار کامن ہیں, آپ ہر کسی کو پوچھیں نہ ہیں. تو آپ جب اللہ کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دیتا ہے, آپ ان سے دور کر لیتا ہے.
0: کیا ہوا ذوالقرن, میں آپ سے گفتگو کے بعد ایک وہ ادھر ادھر بات جب ادھر یعنی بات نکلی ادھر ادھر کی بات, تو یہاں ایک خلاصہ یہ نکلا جو جس نے میرے مدعا کو گھما دیا, وہ یہ کہ دراصل کمفرٹ ہمیں اسی کمفرٹ سمجھنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جس میں اللہ کی رضا ہو. کمفرٹ زون تو ایک مسلمان کے لیے وہی ہونا چاہیے.
1: بالکل وہی کمفرٹ زون ہے اور اسی میں سکون ہے. آپ دیکھیں جہاں پر ہمارے دین سے ہٹ کے بھی وہ فیزیو کرنی ہے, انہوں نے جی آپ نے اٹھک بیٹھک زمین پہ اسی طرح جھکنا ہے, رکوع میں جانا ہے, تو یار ہمارے اللہ پی بلیسنگ نہیں ہے, اللہ نے ہماری نیکیاں لکھنی ہیں, حرکت ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل,
1: تو ہمیں ایمان کا حصہ بنا دیا.
0: صحیح
1: صحیح صحیح, تو یہ باقی سمجھنے والی بات ہے.
0: تو یہ بھی ہے کہ ذہنیت میں تبدیلی لانی ہے کہ بھائی یہ جو کمفورٹ, یہ جو ہم جی رہے ہیں اپنے راحت چین سکون کے, اگر معنی کو ہم بدلتے ہیں اور اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اسلام کے مقاصد کے ساتھ, تبھی ہم یعنی صحیح راستے پر چل سکیں گے, صراط مستقیم جسے کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
1: یار وہ چین سکون رہتا ہی نہیں ہے, آپ کھائیں سونا کھائیں بیٹھے اور ہلیں جلیں نہ تو وہ آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے.
0: صحیح صحیح
1: رہے گا بھائی, یہ آپ کم کھائیں اور ہلیں جلیں.
0: میں تو بڑا وہ یعنی تعجب میں رہتا ہوں آج کل, ماشاء اللہ لوگ کیسے وہ جم کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے کہتا ہوں میں نے اب تک جم وغیرہ اس طرح شروع نہیں کیا, نہ ہی میں اتنے ایکسرسائز میں جاتا ہوں, یہ وہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں. یہ جو صحت کے لیے ہلنا اور یہ بھاگنا یہ سب بھاگ دوڑ ضروری ہے, لیکن لوگ کافی آج کر رہے ہیں, یعنی گرمی میں بھی آپ دیکھیں گے دھوپ میں بھی لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں.
1: بالکل صحیح, کارنش
0: پہ جائیں دھوپ میں بھی دوڑ رہے ہیں. تو یہ بڑا حیرت میں آ جاتا ہوں کہ بھائی ماشاء اللہ یعنی صحت کے لیے کتنے اپنے کیئرفل رہتے ہیں. تو یہی ہے کہ بندہ جب یہ چیز سمجھ لے نا, ذہنیت میں یہ بات آ جائے کہ بھائی مجھے یہ صحیح مقصد کی طرف جانا ہے اور اپنی کیئر اس طرح کیئرنگ کرنی ہے, اپنی کیئرفل رہنا ہے اپنے دین کے حوالے سے بھی, تو اس کے لیے کمفرٹ کا معنی ہی بدل جائے گا. بالکل,
1: یہ تو جس نے ایجاد کیا ہے نا وہ اس نے دنیا کو, اب بات لمبی ہو گئی صرف ایک لائن میں, اس طرح کریڈٹ کارڈ کی ایجاد ہے کہ بھائی آپ کو آسانی ہو گئی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ بعد میں دے دیں. اب اتنے عرصے کے بعد جن کنٹریز نے کریڈٹ کے اوپر چیزیں زیادہ لیں, جاب شورٹی ورک نہیں, ان کے گھر پہنچ گئے, لوگوں نے خودکشیاں کی, تو اسلام میں تو کہتے ہیں نا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ.
0: صحیح,
1: قرض مت لو, قرض ایک مرض ہے, دس از ٹرو ہر طریقے سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا لاٹری میں یہ ایک کروڑ جیت گیا, وہ جو ایک بندہ ایک کروڑ جیت گیا, جو ایک لاکھ نہیں جیتے اس کا نہیں بتاتے.
0: اسلام میں جو آپ نے کہی اس کو میں ذرا یعنی اس طرح کہوں گا تو وہ زیادہ بات مناسب رہے گی, کہ اسلام میں سود کی ممانعت آئی ہے, اور جو کریڈٹ کارڈ وغیرہ کی بات کی آپ نے, قرض تو ہم لے سکتے ہیں لیکن وہ سود کی جو بات وہاں, یعنی آج کل تو قرض وہی ہے سود آج کل تو یہی چل رہا ہے.
1: نہیں وہ یہ ایک روٹین میں شامل کر دیا انہوں نے, آپ نے ہر چیز اس میں لی. دیکھیں قرض آپ کسی مجبوری میں کسی وقت لیتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں لیتے, ہر وقت تو مصیبت ہو گئی نا.
0: صحیح صحیح.

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں جمعہ ریفلیکشنز ود طلحہ اشرف الزمان، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: ہاں جی سامعین کرام، 10:48 ہے اور صرف تک 12 منٹ باقی رہ گئے ہمارے اس پروگرام کے۔ گفتگو جاری ہے کاسٹ فری اسلام میں، یا کاسٹ فری کمفورٹ زون میں ہم کس طرح اپنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تگ و دو کی کوشش نہیں رہتی، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جیسے ٹریک پر ہم چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں، کیا تبدیلی، کیا ہماری ذہنیت یہ وہ بھیا۔ تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس ڈگری کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کتنے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یعنی ہر چیز میں جب ہمیں اس کی صحیح شعور رہتا ہے اس کا، تو ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو اسلام دین کی پر عمل کے حوالے سے ہماری جو ذہنیت ہے اس میں بھی ہمیں تبدیلی لانی ہے اور اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو عمومی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی کہتے ہیں تو یہ تو تقریروں کی بات ہے اور یہ سب ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ حقیقت یہ ہے سامعین کرام، جو اس سوال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ایسا کیا عمل ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کو ہم کاسٹ فری سمجھتے ہیں، یا اس کمفرٹ زون ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے زون ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ اسلامی جو ہے نا اس کی گرفت کے حوالے سے اسلامی حکم حکام کو مد نظر رکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس سے ہم گریز کرتے ہیں، اس کو اعتبار میں لانا نہیں چاہتے، وہ ہمارے لیے بھاری بن جاتی ہے، تو ایسی حقیقت کیا ہے، ایسی وہ کون سا شعبہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس کو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ جیسے نماز کی بات کہیں تو نماز کے لیے بندہ جاتا ہے، آتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھنے سے مجھے اجر ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، یہ ہے۔ اچھا باقی کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، دینی مختلف شعبے ہیں، ایسا اسے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ایک کاسٹ ہے، میں محنت کر رہا ہوں، مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا لیکن ایسا وہ کون سا پہلو ہے جو دراصل ہم کمفرٹ زون ہی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں ہے یہ ذہنیت کا کھیل، اس ذہنیت کا ہمیں بدلنی ہے۔ تو یہ اگر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بات کرنا تو آسان کام ہے کہ کسی مظلوم کے لیے ہم انصاف کی بات کریں، اسے انصاف دلوایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، انصاف کی ضرورت کافی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی شخص اقتدار میں آ جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا اپنے اس کے مخالف کے لیے، جو سوچیں اس کا کوئی دشمن ہے کافی وقت سے، تو اس کے لیے بھی کیا وہ انصاف کرے گا؟ ذمہ داری جب ملے گی تو وہ کس حد تک اپنی ذمہ داری کو صحیح سے سنبھال سکے گا؟ تو یہ سوال کافی اہم ہے جو ہمیں اس جواب تک پہنچانے میں کیا مدد کرتا ہے کہ ہاں جب کمزور ہو کوئی شخص تو ہم کہتے ہیں وہ طاقتور کو، ہاں یہ تو اقربا پرور ہے، یعنی وہ اپنے فیملی کے لوگوں کو ہی آس پاس جو ہے نا مختلف مناسب میں تعینات کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمیں اختیار مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم وہی کام نہیں کرتے کہ ہم اپنے خاندان دوستوں کو ترجیح دے کر اہلیت نا اہلیت کو سب برابر کر دیتے ہیں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ذمہ داری جب ملتی ہے تب آپ یعنی کیا آپ کچھ ایسے سمجھ میں آ رہا ہے آپ ویسے کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، یا پھر امانت داری کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ وہ امانت داری یہ ایسی صفت ہے، ایسا ایک پہلو ہے جس کو اگر ہم تمام شعبوں میں زندہ رکھیں تو دیکھیں ہم کافی یعنی صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کافی کاسٹ بھی ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ امانت داری کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ہر اسٹیپ میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ کافی واضح مثال ہے, واضح حقیقت ہے, واضح عمل ہے کہ اس آج کے دور میں اگر آپ امانت داری کے ساتھ متصف ہو کر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے تو آپ کو ایسی ایسی قیمتیں چکانی پڑیں گی واللہ العظیم کہ بس بندہ یہ سوچے, اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دور میں امانت داری کے ساتھ جینا کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے. ویسے ایک ملازم جب اپنے افسر کے, اپنے جو مدیر ہے اس کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو کافی اسے عدل کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن جب خود مدیر بنتا ہے نا تو وہاں آ جاتا ہے کہ بھائی کیا آپ نے وہ ماتحتوں کے ساتھ وہی انصاف کا کام کیا ہے جس کا آپ پہلے مطالبہ کرتے تھے یا نہیں. تو یعنی ذمہ داری جب ملتی ہے, جب آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ذمہ داری یعنی آپ کو منصب مل گیا, آپ کو شہرت مل گئی, یہ بھی ایک خیر ہے, یعنی آپ کے لیے ایک بھلائی, اس کو تو ہم بھلائی کے طور پر ہی جانتے ہیں نا, آپ کو کافی شہرت مل گئی, یعنی ایک پازیٹیو ویو میں ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں. اسی طرح آپ کو مال مل گیا, کافی کافی مالدار بن گئے, اس کو بھی ہم پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں. تو یہ مال بھی ایک ذمہ داری ہے, منصب بھی ایک ذمہ داری ہے, شہرت بھی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ جو بڑی بڑی ذمہ داری ہمیں مل رہی ہے, کیا ہم اس کو ذمہ داری کے طور پر قبول کر رہے ہیں امانت داری کے ساتھ, یا پھر اس کو یوں ہی ہم یعنی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ مل گیا, تو ہمیں اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے, یہ شہرت مجھے جو ملی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے کمائے ہیں, یہ اس کے لیے میں نے کافی تگ و دو کی ہے, اور یہ کیا, اور پھر اب جس جیسے چاہے ویسے میں استعمال کروں, یہ مال مجھے اپنے ہاتھ کے کمائی سے ملی ہے, پھر میں اب جیسے چاہے ویسے اس کا استعمال کروں, یہ منصب میں نے اس کے لیے کافی ڈگریاں حاصل کی, اب جیسے چاہے ویسے اس کا استعمال کروں. نہیں نہیں, اس کو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق امانت داری اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں, یہ ذہنیت کا ہے, یہاں صرف یہ نہیں کہ اجر و ثواب, یہاں ذہنیت میں آپ نے امانت داری کے بات کو فٹ کرنی ہے, اور پھر آگے جا کے آپ اگر اس کو ہر مرحلے کے ساتھ جوڑیں گے تو دیکھیں گے ہر مرحلے میں آپ کو کاسٹ, کافی آپ کو قیمت چکانی پڑ رہی ہے. یہ گلابی اسلام, یہ گلابی ذمہ داری آپ اگر ادا اس کو اس طرح انجام دیتے ہیں تو کاسٹ فری, اگر آپ یعنی گاڑی کو آپ کی جو قیادت کی ڈرائیونگ کی ذمہ داری ملی ہے, آپ اس کو ایسے ہی جیسے من چاہے ویسے چلائیں گے روڈ سائن کو فالو کرنے کے بغیر, تو بھائی ایکسیڈنٹ تو کیا ہے, یعنی یقینی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں امانت داری اور ذمہ دارانہ شعور کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھائی یہی سب سے اہم جو ایک زاویہ ہے جس کو اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں گے تو بإذن اللہ تعالی ہماری جو یہ گاڑی صحیح راستے پر چلے گی. کال آ رہی تھی, وہ اگر آپ دوبارہ کال کرتے ہیں تو ہم اس کو پک کر لیں گے, چونکہ وہ کٹ گئی ہے کال. اب ہمارا جو ہے نا وقت پروگرام کا صرف 4 منٹ باقی ہے. تو کنکلوشن یہی ہے سامعین کرام, جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کاسٹ فری لائف جو ہم جی رہے ہیں نا, تو اس میں ہم اگر ایمانی کانسیپٹ کو اگر ہم صحیح سے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, اجاگر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ بھائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ خیر اور شر, برائی اور بھلائی کا جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں امتحان ہے, اس میں آزمائش ہے. مال بھی آپ کے لیے آزمائش ہے, شہرت بھی آزمائش ہے, منصب بھی آزمائش ہے, مصیبت تو آزمائش ہے. مصیبت کے وقت تو بندہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
3: جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
4: محمد اشرف با.
3: محمد اشرف بھائی, کیا حال چال, خیریت سب ٹھیک ٹھاک؟
4: الحمدللہ شکر.
3: پہلی مرتبہ کال کیا آپ نے جمعہ ریفلیکشن پروگرام, مجھے ایسا لگتا ہے.
4: جی جی بالکل بالکل, پہلی
3: بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. اور
4: میں آپ کو سنتا رہتا ہوں,
3: جزاک اللہ خیر.
4: جی جی,
3: تو اس سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے, جو ہماری جو روزمرہ کی زندگی, ہم جو کمفرٹ لائف جینا چاہتے ہیں اور تو کاسٹ ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو اسلام کی یہ جو امانت داری اور ذمہ دارانہ شعور کے حوالے سے میں جو بات کر رہا تھا آخر میں, تو اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے؟
4: جی جی جی سر, اس طرح سے سر کہ جو مجھے تھوڑی سی آپ کی ڈسکشن سے اور پہلے بھی جو کالز آ رہی تھیں پروگرام میں سن رہا تھا تو اس سے مجھے یہ تھوڑا سا اندازہ ہوا, پھر میں نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے تو اس میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ دین کے حوالے سے جو کمفرٹ زون ہم مطلب ڈیفائن کرتے ہیں اپنا ایک, وہ یہی کہ ہمیں جو اب ہمارے آبا و اجداد نے یا علماء کرام نے جو بھی ہمیں علم دیا ہوتا ہے, جو بھی ہم بچپن میں یا باقی لائف کے اندر ہم حاصل کرتے ہیں, ہم اسی پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں.
3: صحیح صحیح.
4: یہ ہماری ایک کہہ سکتے ہیں جو ایک روٹین لائف ہوتی ہے ہماری, جو ہمارا ایک پیٹرن ہے زندگی گزارنے کا, اس کے اندر ہم مطلب یہ صدیوں سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور شاید اب آگے.
3: صحیح صحیح. حالانکہ آپ کے والد صاحب اس کے لیے حالانکہ چیلنجز تو ہر دور میں نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں, بات تو اس تو اس کے لیے ہمیں تو صحیح سے ہر وقت اپنی ذہنیت پر فوکس کرنی چاہیے کہ اب ہمیں کس یعنی راہ کو قبول کرنی ہے اور ذہنیت میں کیا تبدیل لانی ہے. تو آپ یہی بتانا چاہ رہے ہوں گے؟
4: جی جی بالکل. اس کے لیے جو مجھے سمجھ آئی بات وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, جیسا کہ رب زدنی علما, یہ دعا بھی ہے. اس کے علاوہ جو قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے, ایک پوائنٹ سمجھایا ہے کہ تدبر, تذکر اور تشکر کے ذریعے جو ہے نا ہم دین میں آگے بڑھ سکتے ہیں, دین کا علم جب حاصل کریں گے اور اس کو پھر پریکٹس میں لائیں گے, عمل میں لائیں گے, تو اس سے بھی ہماری سوچ کے اندر اور پھر عمل کے اندر بھی تبدیلی جو ہے نا ممکن ہے.
3: جزاکم اللہ خیر.
4: اس میں یہی ہے کہ
3: تو محمد اشرف بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, اور آپ کے انہی آخری جو آپ نے کنکلوشن یہ جو لایا ہے اس پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اسی کے ساتھ سامعین کرام, ہمارے آج کا اس پروگرام کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے طلحہ اشرف زمان کو آئندہ جمعے تک کے لیے دیجیے اجازت. جیسا کہ ہمارے لاسٹ کالر نے بھی کہا تھا کہ تدبر, غور و فکر, اس کو ہم اپنے ساتھ رکھیں ہر وقت, اور اسی طرح دعا بھی کرتے رہیں, اور اپنی ذہنیت میں اب کیا چینجنگ لانی ہے اس پر بھی فوکس کریں. مع السلامہ.

قد اطاع اللہ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، رات ہو جائے تو یہ سنت ہے کہ کھلے برتن ڈھانپ دیے جائیں، مشکیزے کا منہ کس کر باندھ دیے جائیں اور اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھی جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برتن ڈھانپ دو، مشکیزوں کے تسمے باندھ دو، سال بھر میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبا اترتی ہے، وہ وبا جس کھلے برتن اور کھلے مشکیزے کے قریب سے گزرتی ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ روایت ہے صحیح مسلم کی۔ مزید جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے، اپنی چھاگلوں کے یعنی اپنے مشکیزوں کے تسمے باندھ دو اور اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چاہے تم برتنوں پر کوئی شے عرض کے بل رکھ دو، یعنی اس کا مطلب ہے اسے ڈھانپ کر رکھو، اس کا منہ بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامت کی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال. آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے.

دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں, پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مندوں, رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ

کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔

0: اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے, پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو, دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
5: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
6: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. دوستوں، اپنے پرسنل ڈیٹا کو فشنگ سے بچانے کے لیے ان ٹپس پر عمل کیجیے. ان نون سورسز سے آنے والے میسجز کا جواب دینے کو اوائڈ کیجیے. کبھی بھی ذاتی معلومات یا ڈیٹا کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر مت کیجیے. سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کی آئیڈینٹیٹیز کو ویریفائی کریں، اور صرف ان لوگوں سے بات چیت کریں جنہیں آپ جانتے ہیں. اس بات کو بھی یقینی بنائیں

0: आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: FM 107
3: दिल से देसी।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دن ہے جو انسان کی ظاہری شخصیت، لباس، نشست و برخاست اور معاشرتی آداب تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا لباس بھی سادگی، وقار، صفائی اور اعتدال کا حسین امتزاج تھا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کا تعلق لباس سے ہے، اور وہ ہے امامہ باندھنے کی سنت۔ 8 ہجری کا وہ عظیم دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ داخل ہوئے، یہ وہ شہر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ اکرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ اسی طرح عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا اور اس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامہ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، لیکن اس حدیث میں جو سیاہ امامہ کی بات آئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ سیاہ رنگ ہی افضل ہے، بلکہ دوسری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی ہے کہ تمہارا بہترین لباس سفید ہے، لہذا سفید لباس پہنا کرو اور اس میں اپنے میت کو کفن دو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سفید لباس افضل ہے جبکہ سیاہ لباس یا سیاہ امامہ پہننا بھی جائز ہے۔ ویسے امامہ عرب معاشرے کا معروف لباس تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے استعمال فرمایا، اس لیے اگر کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امامہ پہنتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی امامہ نہ پہنے تو اسے حقیر سمجھنا یا امامے کو تقوی کی واحد نشانی قرار دینا درست نہیں۔ اسلام نے تقوی کو لباس سے نہیں بلکہ دل سے جوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں

کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑا پن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کرنا، تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں. اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے، قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت کی دعا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے. والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے، لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں. اور رحمت کی دعا، یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے، چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے. مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا. اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام, پروگرام قصص القرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی طرف سے قبول کیجیے سلام و تحیات. آج کے پروگرام میں ہم مشہور صحابیہ جنہیں مجادلہ کا لقب دیا گیا ان کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں. ہم واقعے کے اس مرحلے میں جا پہنچے ہیں جہاں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ انہیں فرمایا, مجھے یہی لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. اب ان کے لیے کوئی اور سہارا نہ تھا, انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پوری ایمان دل کے ساتھ کہا, اللہم انزل علی لسان نبیک ما یقضی لی فی امری, اے میرے رب اپنے نبی کی زبان سے میرے معاملے کا فیصلہ نازل فرما. سامعین کرام, ابھی ان کے ہونٹوں سے دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے نور اترا, وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما

اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے, اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام بیان فرمائے اور اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے کفارہ لازم ہے, ایک غلام آزاد کرو. اوس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے پاس غلام نہیں اور میں اس قابل بھی نہیں کہ خرید سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, میں بوڑھا ہوں, روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, میرا جسم کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اوس رضی اللہ عنہ نے جھکے ہوئے لہجے میں کہا, یا رسول اللہ, میرے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی اور اپنی رحمت سے فرمایا, اچھا, میں تمہاری طرف سے صدقہ کرتا ہوں اور تم اپنی بیوی کے پاس واپس جاؤ. سامعین کرام, یوں ایک فریاد نے آسمان ہلا دیا اور عورت کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نازل ہوا. یہ تھا واقعہ اس عورت کا جس کی دعا آسمان تک پہنچی اور جس کی آواز نے قرآن میں اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے بنا لی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد باذن اللہ تعالی.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام, خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے نزول وحی اور اس کے بعد نازل ہونے والی آیات کی روشنی میں ہمیں خاندان, معاشرت اور عورت کی حیثیت سے متعلق کئی عظیم حقائق معلوم ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں عورت کی عظمت اور مقام کی طرف اشارہ ہے. ان آیات میں اسلام نے عورت کو وہی حقوق اور فرائض عطا کیے ہیں جو مرد کو حاصل ہیں. البتہ ہر ایک کو اس کی فطری ساخت اور ذمہ داری کے مطابق فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں, اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اسلام کے دشمنوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا یا اس کے حقوق چھین لیے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندانی مسئلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوئیں, اپنی شکایت بیان کی اور اللہ رب العزت نے اس کی فریاد آسمان سے سن لی. پھر اس کے حق میں قرآن نازل ہوا جس میں اس کے مسئلے کا حل, اس کے انصاف کی گارنٹی اور عورت کے مقام کا اعلان شامل تھا. یہی اسلام کا عدل ہے کہ عورت کو اپنے اور اپنے گھر کے معاملات میں عدل کے حصول کا مکمل حق دیا گیا. اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ واقعہ دراصل عملی سبق ہے امت کی تمام عورتوں اور مردوں کے لیے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کو اپنے اور اپنے خاندان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے. یہ کوئی گناہ اور شرم کی بات نہیں, بلکہ ایک جائز اور شرعی حق ہے, اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے عورت کو خاموش غلام نہیں بنایا, بلکہ باوقار شریک زندگی بنایا جو اپنے شوہر, اولاد اور خاندان کی بھلائی کے لیے حق کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے. مزید اس واقعے میں اللہ کے علم اور سننے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے. یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سرگوشی, ہر فریاد, ہر درد کو سنتا ہے. جیسا کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اللہم انی اشکو الیک, ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے. اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دعا دل سے, اخلاص سے کی جاتی ہے تو وہ سیدھی آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ اس کا جواب ضرور دیتا ہے. مزید اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں خولہ رضی اللہ عنہ کا حسن معاشرت, صبر اور وفا. خولہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے ہو چکے تھے, پھر بھی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ احترام اور محبت کا برتاؤ جاری رکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اگر میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تو ہم دونوں ہلاک ہو جائیں گے. یہ جملہ خولہ رضی اللہ عنہ کے کردار, وفا اور گھر کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت حدود کے اندر واجب ہے, یعنی ایسی اطاعت جو اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے, مگر اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دے جو گناہ ہو یا ظلم پر مبنی ہو تو عورت کو انکار کا حق حاصل ہے. سامعین کرام, سورۃ المجادلہ صرف ایک عورت کا واقعہ نہیں, یہ ایک امت کے ضمیر کی بیداری ہے. یہ اس عورت کی آواز ہے جسے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. آج اگر ہم بھی اپنے گھروں میں عدل, احترام اور رحم کو زندہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ بھی نور قرآن سے جگمگا اٹھے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بإذن اللہ تعالی.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامین, خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ کا مبارک واقعہ اور اس ایمان افروز داستان ہمیں ایک نازک مگر عظیم سبق دیتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی انسان تھے, ان سے بھی کبھی لغزش ہو سکتی تھی, لیکن ان کے دل ہمیشہ توبہ, ندامت اور رجوع اللہ سے بھرے ہوئے تھے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ماضی کے معاملات میں انصاف کے ترازو بن جائیں, بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کی عظمت و مقام کو تسلیم کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کو برا مت کہو, کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مٹھی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, یہ ان قربانیوں, ان ایمان اور اس اخلاص کا درجہ ہے جو صحابہ اکرام کے دلوں میں موجزن تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اہل سنت کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ان کے دل اور زبانیں صحابہ اکرام کے حق میں سلامت اور پاکیزہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جو لوگ ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض یا کینہ پیدا نہ فرما, بے شک تو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں, صحابہ اکرام کے باہمی اختلافات میں ہم زبان بند رکھتے ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سے واقعات یا تو غلط روایتوں پر مبنی ہیں یا ان میں مبالغہ کیا گیا ہے, اور اگر کوئی صحیح واقعہ بھی ہو تو وہ لوگ اس میں مجتہد تھے. اگر درست فیصلہ کیا تو دوہرا اجر, اور اگر خطا ہوئی تو بھی ایک اجر ان کا یقینی ہے, اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایسے اعمال, قربانیاں اور ایمان کے خزانے ہیں جو ان کی ہر لغزش پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر القرون قرنی, میری امت کی بہترین صدی میری صدی ہے. سامعین کرام, اگر کسی صحابی سے کوئی خطا بھی ہوئی تو اس پر توبہ, ندامت یا آزمائش نے کفارہ ادا کر دیا. ان کی وہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ان کے عظیم ایمان, جہاد اور ایثار کے سمندر میں یوں گم ہو جاتی ہے جیسے قطرہ بحر بے کرام میں.

تو وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانیں، مال اور اولادیں نچھاور کر دیں، اور یوں وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل نسل قرار پائے۔ سامعین کرام، وہی ہیں وہ مقدس کردار جن کی قربانیوں سے ہمیں قرآن ملا اور ایمان کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہوا۔ آئیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنے گھروں میں عدل، رحمت اور صبر کو زندہ کریں، اور اپنی زبان و دل کو ہر مومن کے حق میں پاک رکھیں۔ اللہم اجعلنا من المحبین للصحابہ ومن المقتدین بسیرتہم۔ یا اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا اور ان کی سیرت کا صحیح اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروگرام قصص القرآن کے میزبان طلحہ اشرف الزمان اور ندیم انصاری کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: میں ہونے چاہیے. پانی کی مقدار جو ہے اس پہ بھی خاص توجہ دینی ہے, اور اس میں 7 سے 8 گلاس جو ہے آپ ضرور لیں. روزانہ ایکسرسائز کریں, کیونکہ ایکٹیو لائف سٹائل ہوگا تو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام کر سکے گا. اپنی نیند جو ہے بہتر بھی بنانی ہے اور پوری بھی لینی ہے, یعنی 7 سے 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ آپ ضرور پوری کریں. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں تو وہ پھر ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. ٹینشن کو کم کرنا ہے, یعنی ذہنی دباؤ کو کم سے کم رکھیں, اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, سوشل جو ہے وہ ایونٹس میں آپ حصہ لیں, اور اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں. بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں اور ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اور ہمارے جو آنتیں ہیں ان کا گہرا تعلق ہے. اس لیے ذہنی دباؤ, انزائٹی, ڈپریشن اکثر میتے اور آنتوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے. یاد رکھیے کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اگر بہتر ہے اور اچھی روزمرہ عادات سے ہی وہ شروع ہوتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی جو مثبت تبدیلیاں آپ کی مجموعی صحت پر بہت اچھا اور گہرا اثر ڈال سکتی ہیں.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107
2: دل سے دیسی.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام on FM 107.
3: Your Excellency, Rwanda is a country which is known for its progress in gender equality. So what lessons can other countries take from this country's experience?
4: We are not the kind that want to give lessons. Our circumstances are particular. We believe that many others also have their own. But we, as a country, did not have to go very far to recognize the value wives, sisters, mothers provide to being, you know. It's, you don't need to go very far. In our own very recent history, we knew the role women have played in liberating our own country. We know in the history the role of our queen mothers and the likes. So it was not very difficult for Rwandan men to give more than 50% of our own population a role in transforming their country. And when they did very well. We can say that the role of women in leadership positions has been tremendously transformative to the education sector, security, one of the sectors that people don't usually expect leaders to be in. But our military, our police has been led by very successful ladies.

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میری طرف سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام ہے اور اس پروگرام میں ہم آپ تمام سامعین کے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے دینی و علمی شرعی مسائل ہم سے پوچھ سکتے ہیں. رابطہ نمبر ہے 443-443-77 اور کالز کا سلسلہ شروع ہے. اور اس وقت اگر کوئی کال کرنا چاہے تو وہ ضرور کال کر سکتا ہے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتا ہے. سامعین، گزشتہ حلقے میں ہم نے آپ کے سامنے خوش اخلاقی کا باب کھولا تھا اور حسن اخلاق پر، حسن اخلاق کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر ہم نے مفصل گفتگو کی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ گزشتہ ہفتے کی جو گفتگو تھی ہماری، وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں ہم نے خوش اخلاقی کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کی تھی اور اس کے تعلق سے کافی طویل بات کی تھی. اور اب اس تمہید کے بعد اب ہم یہاں سے اخلاق حسنہ شروع کر رہے ہیں. اخلاق حسنہ میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان مشترک ہے. یعنی وہ صفت اللہ تعالی کے اندر تو کمال درجے کی ہے، ان کی شان کے مطابق ہے، اور وہ اس صفت سے متصف ہونے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس پر جو شخص وہ صفت اپنا لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری وعدے کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدے فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اقوال میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. سامعین، اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد محبت، شفقت، خیر خواہی اور رحمت پر قائم ہے. جی، آج ہمارے گفتگو کا موضوع رحم ہے، یعنی رحم کرنا. اسی کے ذیل میں کافی ساری تفصیلات آئیں گی جو ہمارے ذریعے سے آپ کے سامنے پہنچیں گی، اور کچھ گفتگو ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. مجھے آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک.
0: اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل. بھائی، آپ کا نام؟
1: جی جی شکر. جی میرا نام مدثر ہے.
0: جی مدثر بھائی.
1: جی مولانا صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج جمعہ کا دن تھا، اس کے حوالے سے.
0: جی جی بالکل فرمائیں.
1: تو میں آج میرا ڈیوٹی تھا، ڈیوٹی کے دوران مطلب میں نے کافی کوشش کی جمعہ نماز پڑھنے کی، باجماعت.
0: جی
1: لیکن میں نے کافی کوشش کی تھی، پھر ایسا ہوا تھا کہ جس ٹائم میں مسجد پہنچا تو وہ جمعہ کا نماز ختم ہوا تھا، لوگ باہر نکلے جماعت سے.
0: جی جی.
1: تو میں نے اس دوران بس وضو کر کے باقی جو نارمل

0: نماز کی ظہر کی وہ میں نہیں پڑھ لی, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر مجھے سمجھائی, کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے جمعہ کا نماز ہے وہ اس کی کافی فضیلت ہے, میں نے کافی کوشش کی لیکن میں نہیں پہنچا مسجد کو باجماعت.
1: جی
0: تو وہ جمعہ کا جو نماز تھا وہ میرے سے ہو گیا تھا, تو میں بس میں نے وہ مغرب سوری ظہر کا جو نماز تھا 10 رکعت وہ میں نے پڑھ لی, بس اس کی یہ سوال ہے میرا.
1: انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, اگر آپ کی جمعہ کی نماز رہ گئی تو آپ مسجد میں گئے اور آپ نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھ لی ہے, اور یہ آپ نے اچھا کیا ظہر کی نماز پڑھ لی, اس لیے کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ جماعت سے ہی مشروع ہے, یعنی اگر جماعت ہے تو پھر اس پر آپ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو ظہر ہی پڑھنی پڑے گی. اور انشاءاللہ اس پر ہمارے شیخ صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے. آپ پروگرام سنیے, آخر میں اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
0: جی
1: ٹھیک ہے, ان شاء اللہ جزاکم اللہ بارک
0: اللہ.
1: اور کوئی سوال ہے آپ کا بھائی؟
0: نہیں بس یہ پوچھنا تھا جمعہ کا دن تھا, دل میں وہ گھبراہٹ میں نے پوچھا. چلو
1: جی جی ان شاء اللہ اس پر بات کریں گے, اگر نماز رہ گئی ہے آپ استغفار کریں اور آئندہ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کی جمعہ کی نماز نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ جزاکم اللہ بارک اللہ
0: فیکم,
1: بارک اللہ فیکم. سامعین سوالات کا سلسلہ شروع ہے, انشاءاللہ ہم سوالات بھی لیتے رہیں گے اور گفتگو کریں گے. سامعین تو بات چل رہی تھی کہ آج کا ہمارا موضوع رحم کا ہے, اگر ایک لفظ میں ہم اسلام کی روح کو بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کی ابتدائی دو عظیم صفات سے فرمائی ہیں اور وہ صفات ہیں الرحمن اور الرحیم. قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور جس کی ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. پھر آیت ہے الرحمن الرحیم, یعنی جو نہایت مہربان اور رحم والے ہیں. ان صفات سے تعارف کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ بندے کو ہر لمحہ یہ احساس ہو, چونکہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ضروری ہے اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے, تو اس تعلق سے یہ تعارف کروایا گیا کہ تاکہ بندے کو ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ وہ ایسے رب کے سامنے کھڑا ہے جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے. قرآن کریم کی تقریباً ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. یہ محض آغاز کے الفاظ نہیں ہیں, یعنی کسی سورت کے شروعاتی الفاظ نہیں ہیں, بلکہ انسان کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اس کائنات کا نظام, یہ پوری کائنات کا نظام صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا لکھ
1: رہے؟ الحمد للہ اللہ کا فضل ہے بھائی. آپ کے اسم گرامی؟
0: محمد جاوید.
1: محمد جاوید جی, جاوید بھائی.
0: مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میاں اور بیوی کے حوالے سے.
1: جی.
0: جب بیوی کے فوت کے ہو جائے نا, بیوی کا انتقال ہو جائے,
1: جی,
0: تو کیا ہسبینڈ اس کو غسل دے سکتا ہے؟ میں نے سنا ایسا ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا, تو پھر شوہر اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے غسل تو دور کے بعد. تو یہ بات میں کوئی صحیح حدیث ہے؟
1: اچھا اس پر انشاءاللہ ضرور ہم بات کریں گے, لیکن یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بیوی کے ترکے میں سے شوہر کو حصہ کیوں ملے گا؟
0: جی
1: اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی کے پاس مال ہے, مال و دولت وہ چھوڑ کر گئی, اس میں شوہر کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے, اگر نکاح ٹوٹ جائے تو پھر وہ شوہر کو حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے.
0: ہاں تو دوسرا بات بھی نا, یہ جنت میں میاں بیوی ایک ساتھ رہے گی الگ الگ رہے گی؟
1: جنت میں میاں بیوی تو ایک ساتھ رہیں گے, بلکہ آپ کی جو بیوی ہے اس دنیا میں وہ جنت میں جو آپ کو حوریں ملیں گی اس کی سردار ہوگی.
0: ہاں تو ادھر بھی تو نکاح نہیں ہوگا نا کہ ادھر بھی نکاح ہونی چاہیے؟
1: نہیں وہاں تو آپ جو آخرت میں آپ کی بیوی وہی رہے گی جو دنیا میں آپ کی بیوی ہے.
0: جی
1: اگر آپ کا نکاح دنیا میں دو عورتوں کے ساتھ ہوا تو دونوں آپ کی بیوی رہے.

0: ملیں گے آخرت میں جنت میں.
1: صحیح صحیح.
0: انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ انتقال کے بعد غسل دیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس پر ہمارے شیخ بات کریں گے انشاءاللہ.
1: آپ
0: اور کوئی دوسرا سوال ہے آپ کا بھائی؟
1: جزاک اللہ خیر.
0: بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. سامعین, ہم بات کر رہے تھے کہ کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے, تو یہ اس عظیم پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام یہ غضب سے نہیں چل رہا ہے, غصے سے نہیں چل رہا ہے, بلکہ رحمت سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, ہر چیز پر محیط ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید نہ ہو. انسان ہیں, حیوان ہیں, پرندے ہیں, درخت ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں, پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے باغی ہیں, اپنے شب و روز اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں, ان تک بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے, صحت ان کو دیتا ہے, ہوا ہے, پانی ہے, زندگی کی تمام آسائشیں جو ان کے پاس ہیں, تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کا مظہر ہے. اسی مضمون کو ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں پر رحمت فرمانا پسند فرماتے ہیں, حالانکہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کرنا واجب ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایسا احسان ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لما قد اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے پاس عرش کے اوپر ایک کتاب میں, ایک کاغذ میں یہ لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یقیناً یہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحمت فرمانا پسند فرماتے ہیں. یہ حدیث اور اس لیے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, آپ کو سنایا ہے, آیت ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اور یہ حدیث کہ لما قد اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی. ان میں ہمارے لیے ایک امید ہے, کوئی بندہ اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے, اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے, تب بھی اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اسی طرح جب ہم پوری آیت دیکھتے ہیں, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, جب ہم پوری آیت دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ مؤمنین میں جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں, ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں, انہیں اپنے قریب کریں, انہیں بتائیں کہ اس کا رب اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند فرماتے ہیں. لیکن آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے بالکل اس کے برعکس ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم اسے دھتکار دیتے ہیں, اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, قطع کلامی, قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں, 10 لوگوں کے درمیان اسے ذلیل کرتے ہیں. نہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت فرمائی ہے کہ آپ انہیں بتائیں, انہیں قریب کریں کہ آپ کا رب آپ پر رحمت کرنا پسند فرماتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرتے ہوئے

0: ایسے شخص کے ساتھ جس سے غلطی ہو جائے رحم و کرم کا معاملہ کریں. اچھا سامین, ہم عموماً دو لفظ جیسے الرحمن اور رحیم کو ایک ساتھ ہی سنتے ہیں, ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں. کال آ رہی, ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. مولوی صاحب کیا حال ہے؟
0: الحمد للہ, اللہ کا فضل ہے ماشاء اللہ.
1: خیریت ہے سر؟
0: الحمد للہ. بھائی آپ کا نام؟
1: سر میں ایک سوال پوچھ رہا تھا.
0: جی آپ اپنا نام بتا دیجیے تاکہ.
1: سر میں عبدالخالق بات کر رہا
0: ہوں. عبدالحادی؟
1: عبدالخالق.
0: عبدالخالق جی. عبدالخالق بھائی
1: جی جی جی جی. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جس طرح بولتا کہ جو ہے انسان پانچ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا,
0: جی,
1: تو موت کے بعد جو ہے نا بولتے صرف اس میں جو ہے نا بس صرف موت کے صرف انتظار ہے, باقی جو ہے نا پھر سیدھے جنت میں جائے گا نا.
0: یعنی اگر کوئی شخص پانچ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟
1: جی جی جی.
0: یعنی اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں عموماً؟
1: جی جی بالکل. اور دوسرے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس طرح جس کے بچے جو ہے نا قرآن حافظ ہے تو اس کو بھی بولتا ہے کہ جو ہے نا والدین اس کے ساتھ جو ہے نا جنت میں جائے گا.
0: جی جی بالکل.
1: تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو ہے نا اگر انسان میں کمی بیشی کوئی غلطی کوتا ہے ایسا تو انسان سے ہو سکتا ہے, تو کیا معاف ہو جائے گا پھر؟
0: یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھائی, اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. اگر اگر اگر آپ کا بچہ حافظ نہیں ہے یا آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھی بھی نہیں, اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر.
1: بالکل میں سر, لیکن میں یہ بولتا کہ جانا انسان سے جانا یہاں پر دوسرے کے حقوق ہو گیا ساتھ میں جانا اور کافی سارے جانا ہو گیا, تو اس کے بارے میں پوچھتا تھا.
0: جی دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک تو حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرمائیں گے, یعنی اگر آپ نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی بیشی کی اللہ اسے معاف فرما دیں گے, لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس کو معاف نہیں فرمائے دیں گے. بہرحال اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ہم شیخ صاحب سے, آخر میں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ ضرور. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے بھائی؟ جزاکم اللہ بارک اللہ
1: فیکم.
0: جی سامعین, ہم بات کر رہے تھے کہ رحمان ہے. دیکھیے ہم رحمت پر, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر گفتگو کر رہے ہیں اور اسی تعلق سے سوال بھی آ رہے ہیں. تو الرحمن اور رحیم عموماً دو لفظ ایک ساتھ آتے ہیں. تو دن میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس میں سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے, تو دو الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں الرحمن الرحمن الرحیم. کیا ان کے معنی ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا. علماء تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ الرحمن وہ ذات ہے جس کی رحمت دنیا میں تمام مخلوقات کو عام طور پر پہنچتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے صفت رحمان, اس کا مظہر یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں عام طور پر اس پر اس کی رحمت پہنچتی ہے, چاہے وہ مومن ہو کافر ہو نیک ہو بد کردار ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر پہنچتی ہے. دوسری صفت الرحیم ہے, یہ اس خاص رحمت کی طرف اشارہ ہے اس لفظ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ جو صرف اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنی رضا مغفرت اور جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے. ان دونوں لفظوں میں یہی فرق ہے. الرحمن یہ عام ہے, یہ اس سے تمام مخلوقات کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے وہ مراد ہے, اور الرحیم سے اللہ تعالیٰ کے جو خاص فرما بردار بندے ہیں اس سے مراد ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. یہ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحیمہ کے ذریعے بیان فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بھی رحمت والے بنیں. جو بندہ دوسروں پر رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. یعنی اگر ہم زمین میں ہیں, ہم اپنے زمین پر ہم لوگوں پر رحم فرما رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائیں گے. اس مختصر سی حدیث میں پوری اسلامی معاشرت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اگر گھر میں رحم ہوگا, اگر ہم گھر میں رحم کا معاملہ کریں گے تو ہمارا گھر پرسکون ہوگا. اگر ہم

معاشرے میں رحم کو عام کریں گے, معاشرے میں لوگوں پر رحم کریں گے تو معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے, حکمران ہے, وہ اپنی رعایا پر رحم کرے گا تو عدل قائم ہوگا, اور اگر کوئی مالدار غریب پر, مسکینوں پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے نوازیں گے. سامعین, اب تک تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور اس کی وسعت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. اب ہم اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کرنے والی جامع ترین آیتوں میں سے ہے. ہم غور کریں کہ فرمایا گیا کہ جہان والوں کے لیے آپ رحمت ہیں. یہاں صرف مسلمانوں کے لیے آپ کی رحمت کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ العالمین فرمایا گیا, یعنی انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, جناتوں کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, بلکہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر ہیں ان کے لیے آپ رحمت ہیں, رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے لیے تو دنیا و آخرت کی رحمت ہیں, اب کافروں کے لیے کس طرح رحمت ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ آپ کی بعثت کے بعد جس طرح سابقہ امتوں پر آسمانی عذاب نازل ہوتا تھا, کافروں پر, قوم نوح ہے, قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے, قرآن کریم میں ان کے تذکرے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی, ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, لیکن آپ کی بعثت کے بعد کافروں پر آسمانی عذاب نازل نہیں کیا گیا ہے. اس طریقے سے کافروں کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ دشمنوں کے لیے بھی تھی. تاریخ کا مطالعہ کیجئے, سیرت کی کتاب پڑھیے, معلوم ہوگا کہ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا ہے, پتھر مارے ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے ہیں, یہاں تک کہ شیبہ ابی طالب میں محصور کر دیا ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ قوم نے انہیں مارا, ان کا چہرہ خون آلود کر دیا, مگر وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں. غور کیجئے, عام انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر ظلم ہو, اسے تکلیف پہنچے, اس کا خون بہایا جائے تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سابقہ امتوں میں سے کسی نبی کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم نے انہیں مارا لیکن انہوں نے دعا دی, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے انبیاء کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جیتے تھے. انہیں اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی قوم کی گمراہی کا درد تھا, اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے, نہیں, بلکہ یہ عرض کیا کہ اللہ انہیں معاف فرما دے کیونکہ یہ حقیقت سے ناواقف لوگ ہیں, اگر یہ حق کو پہچان لے تو شاید تیرے فرما بردار بندے بن جائیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا میں تین عظیم اوصاف جمع ہو گئے ہیں. پہلا وصف تو صبر کا ہے, پہلی جو صفت اس میں جمع ہوئی ہے وہ صبر کی ہے کہ نبی اتنی شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا ہے. دوسری جو صفت اس میں ہے وہ عفو درگزر کی ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو انہوں نے معاف کر دیا ہے, یعنی ان کی قوم نے ان پر جو ظلم کیا تھا اسے معاف کر دیا ہے. اور تیسرا وصف خیر خواہی کا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے, جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کے لیے آپ نے ہدایت اور مغفرت کی دعا فرمائی تھی. یہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا اخلاق تھا اور یہی اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اختیار فرمایا ہے. اسی لیے
جب

0: طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے تو آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس نبی کا واقعہ نہیں سنایا بلکہ خود اپنی زندگی میں بھی اسی اخلاق کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے سامعین ہمیں حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے سخت بات کہے یا ہمارے حق میں کوتاہی کرے تو ہمیں فوراً انتقام کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ انبیاء اکرام کا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سامعین رحمت کا باب کافی زیادہ وسیع ہے اگر ہم اس پر گھنٹوں گفتگو کریں تو یہ گفتگو جاری رہے گی معاشرت میں ہمیں رحم کو عام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں ان کے اقوال پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کس طرح رحم دل تھے بچوں پر آپ رحم فرمایا کرتے تھے اس کی ایک مثال اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا تو ایک دیہاتی نے کہا میرے 10 بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا تو اس پر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے قدم قدم پر پھٹکاریں سخت الفاظ دوسروں سے اس کا موازنہ کرنا یہ سب ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارے نبی تو بچوں پر بہت ہی مشفق تھے الغرض اس کا باب کافی زیادہ وسیع ہے اور بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں اور ہم اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں وقت بہت قلیل ہے رحم کا ایک بہت اہم باب بہت اہم پہلو پر اب ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے اس کے بعد ہم سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے اور اگر اس دوران بھی ہمارے پاس سوالات آ جاتے ہیں تو ہم ضرور کال لیں گے ہمارے اس معاشرے میں موجود ہر چیز کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے ہمیں جو چیزیں ہم سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں اسی طرح رحم کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جسے قرآن و حدیث میں غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے وہ ہے صلہ رحمی صلہ رحمی کیا ہے رحمہ عربی زبان میں ماں کے رحم کو کہتے ہیں اسی رحم سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور اسی نسبت سے والدین بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ دیگر قریبی رشتہ دار کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد ذوالقرنین بات کر
0: رہا ہوں جی ذوالقرنین بھائی خیریت سے
1: الحمدللہ اچھا جی میرا پہلا سوال ہے کہ ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں
0: جی
1: مثال کے طور پہ محمد بشیر محمد نذیر بشیر تو ہو گیا جی آپ بشارت دینے والا خوشخبری
0: جی
1: نذیر تو ڈرانے والا
0: جی
1: تو اس طرح کا نام اس طرح جو ہے جیسے یعنی ایسے مطلب
0: جی
1: ان کو رکھنا جائز ہے اور اس کے علاوہ ویسے تو نام صرف عبداللہ ہے جس میں نام لوگ پورا لیتے ہیں عبداللہ کیونکہ لیکن ابھی آپ ذکر کر رہے تھے رحیم اور کریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی بڑی صفات ہیں لیکن یہ نام ہو تو وہ اکثر کہتے ہیں ہاں رحیم یا رحمان یعنی عبد الرحیم یا عبد الرحمان نہیں کہتے
0: جی جی جی رحیم یا رحمان کہتے ہیں جی
1: ہاں رحیم یا رحمان اکثر کامن ہے اور جیسے اس کے علاوہ یہ جو نام کے اوپر یعنی یہاں مجھے بھی کافی واسطہ پڑا ہے اسی سے متعلق ہی سمجھ لے میرا یہی سوال ہے
0: جی جی
1: کہ ہم محمد حارق کے جیسے محمد بشیر ہے تو نام دوسرا باپ کا نام محمد اسلم یا وہ تو یہ جب ڈاکومنٹیشن آتی ہے نا وہاں دیکھے بڑے مسائل دیکھنے پڑ جاتے ہیں بلکہ یہاں عرب میں یا ادھر آفس میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو ابھی تک عقل سمجھ ہی نہیں آئی محمد ان کے حساب سے محمد میرا بھی نام میرے ابا جی کا بھی نام دادا کا بھی نام تم تینوں

0: اپنی ہمت کے بقدر ہر آدمی اپنی اپنی ہمت کے بقدر کرے ان کا مالی تعاون کرنا ان کی خدمت کرنا ان کے ملاقات کے لیے جاتے رہنا اگر ملاقات نہ ممکن ہو ممکن نہ ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے سے ابھی تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے پہلے زمانے میں مشکل تھا لیکن اس وقت ٹیلی فون ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں رابطے میں رہ سکتے ہیں ان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا تو اگر ایک مالدار شخص کا بھائی فقیر ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو تو مالدار پر اپنے فقیر بھائی کی مالی مدد کرنا واجب ہوگا لیکن اگر بھائی مالدار ہو اور اسے ہمارے مال کی ضرورت نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے مالی مدد واجب نہیں ہوگی اس وقت البتہ دوسری چیزیں کرنی پڑیں گی وہ کیا ہے سلام کرنا ملاقات کرنا اور دیگر حقوق ادا کرنا صلہ رحمی میں داخل ہے
1: طریقہ کار کافی واضح انداز میں اپنے بیان فرمایا ماشاء اللہ اچھا یہاں پر پھر یہ سوال آتا ہے شیخ صاحب کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں
0: جی
1: تو کون سے ایسے رشتے ہیں جو یعنی صلہ رحمی جن سے سب سے پہلے واجب ہوتی ہے ہمارے اوپر
0: بالکل بہت پیارا سوال ہے جی صلہ رحمی کا یہاں تعلق ہے سب سے پہلے مقدم جو صلہ رحمی میں جو لوگ سب سے زیادہ پہلے ہوں گے مقدم ہوں گے والد اور والدہ ہیں
1: جی
0: پھر ان کے اوپر کے تمام والدین دادا دادی نانا نانی وغیرہ
1: جی
0: اس کے بعد دوسرے درجے میں جو آتے ہیں
1: جی
0: بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولاد خواہ آگے تک ہو پھر بھائی بہن اور ان کی اولاد پھر چچا پھوپھیاں اور ان کی اولاد پھر ماموں خالائیں اور ان کی اولاد
1: جی
0: اس کے بعد قریب اور بعید کے تمام نسبی رشتہ دار آتے ہیں اور ان میں بھی جو نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں گے ان کا حق پہلے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا گیا پھر کون فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا گیا پھر کون فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا گیا پھر کون فرمایا تمہارے باپ یعنی تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا یعنی ماں کا حق بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کے بسا اوقات جو ہے مردوں سے بڑھ جاتے ہیں ان کے حقوق پھر چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے
1: جی اسی طرح جیسے قرآن کریم میں صلہ رحمی کی اہمیت بیان کی گئی ہے یعنی اسی طریقے سے جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے اوصاف اور اجر کو بیان کیا گیا ہے تو قرآن کریم میں کیا اہمیت اس کی یعنی صلہ رحمی کی اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کے اوصاف ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں ان کے اس پر ان کو اجر کیا ملتا ہے اس تعلق سے اگر کچھ گفتگو ہو جائے
0: جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں اور احادیث نبوی میں بہت سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس کی بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں صلہ رحمی کی اہمیت اسی طریقے سے جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے اوصاف اور اجر بیان کیا گیا ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو واجب قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین الى آخر الآیہ اس آیت میں جو ہے صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پانچویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجبن وابن السبيل یعنی اس میں جو ہے بہت سے رشتے بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو حق بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کے بعد بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے

0: اللہ کے تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس میں آگے چلتے چلے اس سے بھی کوئی کم ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ہلکی آیت ہوتی ہے اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، لیکن سب سے آخر آیا کہ اف تک نہ کرو، تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر نیچے چلیے چلتے چلے آئیے بیٹیوں کا، بہنوں کا، اور سے الاقرب والاقرب. جی
1: جی، صلہ رحمی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کی جو ضد ہے وہ قطع رحمی ہے، تعلق توڑ دینا.
0: جی،
1: قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی شریعت میں اس کی اگر قباحت بیان کی گئی ہے
0: جی
1: تو کیا ہے؟ یعنی
0: قطع رحمی سے مراد رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا ہے، اس کو قطع رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کہتے ہیں.
1: جی،
0: القاطع کہا گیا حدیث شریف میں.
1: جی،
0: ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان سے بے تعلقی اختیار کرنا، ان کی خبرگیری نہ کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے گریز کرنا ہے. اسلام نے جس طرح صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے اسی طرح قطع رحمی کو سخت ناپسند فرمایا ہے. ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ شریعت مطہرہ نے رشتہ داروں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، تو ابھی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کا بھرپور خیال کریں کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کریں، اور جو قرآن اور حدیث میں جو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم توجہ سے پڑھیں، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں.
1: جی، انشاءاللہ. یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے، صلہ رحمی بہت ہی اہم صفت ہے. اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو وہ یقیناً بہت باکمال آدمی ہے، اور اس پر گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہم شیخ صاحب سے بھی اس تعلق سے گفتگو کریں گے. شیخ صاحب اگر اجازت دے تو ہم جوابات کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے.
0: ضرور،
1: انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر ہم شیخ صاحب سے واقعتاً صلہ رحمی اور قطع رحمی پر جو شیخ صاحب نے گفتگو کی ہے بہت ہی عظیم گفتگو ہے، اور ہم اس پر جو وعیدیں آئی ہیں قطع رحمی کے تعلق سے، اور اسی طرح جو آج کا ہمارا معاشرہ ہے کہ رشتہ دار یہ تعلق توڑتے ہیں لیکن ہم جوڑنا چاہتے ہیں ان سے تعلق، تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم شیخ صاحب سے انشاءاللہ اگلے ہفتے طویل گفتگو کریں گے. ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے. آخر میں اگر وقت بچا تو ایک وعدہ جو کئی ہفتوں سے ٹلتا آ رہا ہے کہ گھروں میں بچیوں کو کس طرح رہنا چاہیے محارم کے ساتھ رہنے کا، تو اس کے اصول ہیں، تو اگر وقت رہا تو اس پر بات کریں گے، ورنہ معذرت اگلے ہفتے ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی. آج کے جو سوالات ہیں اس طرف ہم توجہ دیتے ہیں. شیخ صاحب، پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے مدثر بھائی کی طرف سے.
0: جی بالکل،
1: وہ کہہ رہے تھے کہ آج جمعہ کا دن تھا، ان کی ڈیوٹی بھی تھی، انہوں نے جمعہ پڑھنے کی بہت کوشش کی مگر جمعہ نہیں مل سکا ان کو. وہ جب مسجد پہنچے تو لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی. ان کو بہت قلق ہے اس بات کا، بہت افسوس ہے.
0: جی، جمعہ کی نماز چونکہ جمعہ فرض ہے اور ظہر کے بدلے میں ہے،
1: جی،
0: اور خطبہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے چار کو دو کر کے نماز دو کر دی گئی، اور خطبہ، تو خطبہ بھی، جمعہ کا خطبہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہمارے مدثر بھائی نے جو ہے انہوں نے کوشش، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی جمعہ ہماری چھوٹ گئی. لیکن یہ اچھا آپ نے کام کیا کہ آپ نے ظہر کی نماز فوراً پڑھ لی، کیونکہ اگر جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اور جمعہ کی اگر ایک رکعت بھی مل جائے تب بھی انسان شریک ہو جائے، دوسری رکعت وہ مکمل کر سکتا ہے. تو آئندہ پھر یہ ہمیں کوشش رہے کہ چونکہ جمعہ کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سورہ جمعہ میں کہ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی دوڑتے ہوئے جمعہ کے لیے جو ہے انسان کو جو ہے سب کام چھوڑ کر کے جمعہ کے لیے دوڑ پڑنا ہے. تو اس کے لیے بہت سے فضائل ہیں.

0: اور احادیث میں بھی اس جمعہ کے بارے میں جو ہے جمعہ میں کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی نماز ہو گئی انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ آئندہ پھر ہماری جمعہ نہ چھوٹے اور ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم شیخنا ہمارے پاس دوسرا سوال جاوید بھائی کی طرف سے آیا وہ فرما رہے تھے کہ میاں بیوی ہیں تو جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں تک انہوں نے سنا ہے کہ میاں بیوی میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے
0: جی
1: تو اس تعلق سے اگر کچھ
0: جی اس کے یہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے
1: جی
0: چونکہ احناف کے نزدیک ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک احناف کے نزدیک بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے البتہ بعض دیگر مسلکوں جیسے شافعی مسلک ہیں اور دوسرے مسلک ہیں ان کی دلائل کی روح سے جائز ہے زندگی کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں لیکن فقہ حنفی کا جو حکم ہے شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا شوہر ان کے میت کو دیکھ سکتا ہے اور جنازہ اٹھا سکتا ہے شوہر کے لیے بیوی کے جسم کو اٹھانا ہاتھ لگانا یا غسل دینا درست نہیں ہے جیسا کہ فقہ حنفی میں بتایا گیا ہے بعض محدثین اور فقہا کرام اس کے قائل ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے وہ اس بات کو دلیل دیتے ہیں وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا
1: جی انشاءاللہ ہمارے پاس تیسرا جو سوال ہے وہ عبدالخالق بھائی کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں کہ پانچ نماز کے بعد آیت الکرسی جو کوئی وظیفہ بتا رہے تھے کہ پانچ نمازوں کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اسی طرح اگر کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کے حقوق بھی ہمارے اوپر رہتے ہیں ہمارے پاس کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں اس طرح کے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ہم نے پاسداری نہیں کی پامالی کی ہے تو کیا یہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے بلا سوال و جواب جو وظیفہ
0: جی
1: کریں گے
0: یہ آیت الکرسی پڑھنا یہ الگ چیز ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ الگ الگ چیزیں ہیں سب سے پہلے آیت الکرسی کے تعلق سے اس کے جو فضائل قرآن کریم کے اندر ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث ہے جیسا کہ شیطان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے جو ہے وہ تین دن تک وہ آتے رہے اور چوری کرتے رہے لب بھر جو ہے وہ گندم وغیرہ کوئی چیز تھی اس ٹائم میں تو آخری دن میں انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو لے جاؤں گا کیونکہ تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤ گے پھر دوبارہ آ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں تو کہا بتاؤ کیا بات بتاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اگر تم شام میں پڑھ لو گے تو صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا حالانکہ خود شیطان تھا اور صبح پڑھ لو گے تو شام تک کوئی شیطان نہیں آئے گا تو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا فرمایا کہ واقعہ سنایا ماجرا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات اس نے سچ کہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اگر انسان شام میں پڑھے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اگر انسان کا حافظ قرآن ہے تو اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کے والدین کو اور والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی تو جب یہ بچے کے جب والدین کا یہ حال ہے تو پھر بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین جو ہیں وہ بہت کسی کا بچہ جو ہے بہت نیک ہو بہت بڑا عالم ہو بہت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان رحیمی سے اس بچے کے اگر والدین کے جو ہے اس کا اگر وہ کم بھی ہو یا اس کا برعکس اس کے اعمال کم بھی ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گریڈ کو ایلیویٹ کر دیں گے بڑھا دیں گے اور اس بچے کے درجے تک اس کو ان کے مقام کو مرتبے کو پہنچا دیا جائے گا لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے تو آیت الکرسی اور اذکار وغیرہ کرنا چاہیے یہاں تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے ہمارے

0: شیخ نے آپ سے فرمایا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ جو الگ الگ چیزیں ہیں، حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو چاہے تو معاف فرما دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقوق العباد اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ یہ تو بندے کا حق ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگو. اور ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے، مفلس والی حدیث، وقت کی قلت ہے، کہ اللہ کے رسول ایک موقع پر جو ہے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جو کنگال ہے، جو بینک کرپٹ ہو، اس کے پاس مال و دولت نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت میں نماز کے ساتھ، روزے، زکوٰۃ، صدقات کے ساتھ ڈھیر سے لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لہٰذا بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہم حقوق العباد کو جو ہے یوں ہی نظر انداز کرتے ہیں، نہیں، بلکہ آج ہی دنیا کے اندر ہم رفع دفع کرتے ہیں، والدین کے ساتھ جو ہمارے ناچاقی ہے اس کو ٹھیک کر لیں، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر خدا نخواستہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا. لہٰذا بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے.
1: جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. شیخ، آخری سوال ہمارے پاس ہے ذوالقرنین بھائی کی طرف سے. وہ فرما رہے تھے کہ نام رکھا جاتا ہے محمد بشیر، محمد نذیر، نذیر نام رکھنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ سوال تھا، دوسرا انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس تعلق سے تھوڑا سا وضاحت ہو کہ نام رکھنے میں ہم مطالب کا خیال کریں، اور دوسری چیز کہ ہم نئے نام تلاش کرتے ہیں کہ بھائی یہ عبداللہ ہے، محمد ہے، اور باقی جو نام ہیں صحابہ وغیرہ کے، انبیاء کے، یہ تو پرانے ہو چکے ہیں، ہم نیا نام کچھ تلاش کرتے ہیں. اس تلاش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟
0: اصل تو ہم اللہ اللہ کے رسول کے فالوور ہیں، ان کے حکم کی تابعداری کرنا چاہیے. جو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اسے وہ پسند ہو جو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہو. لہٰذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب نام، پیارے نام ہیں، وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، یہ اچھے نام ہیں. تو اس طریقے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرے نام بھی ہے، جو صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام، اور اچھے سلوک، کیونکہ نام کا جو ہے اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر. تو نام ہمیشہ سلیکٹڈ ہو، معنی خیز نام ہو، یعنی کوئی معنی رکھتا ہو وہ نام. اور ہم آج کل جو ہے ہم کچھ نیا نام کے چکر میں رہتے ہیں کہ اٹریکٹیو نام ہو، جو کسی کا بھی نام نہ ہو، تو پھر یہ اس میں کہا نا معنی غلط ہو جاتا ہے. اور بہت سارے نام ہمارے اسی چکر میں جو ہیں جو بالکل معنی برعکس ہیں. تو اس کا خیال جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے. اور جہاں تک یہ بشیر نذیر ہے، تو نام تو یہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چونکہ ہر جگہ کا جو ہے ٹریڈیشن، کسٹم الگ الگ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی سر نیم کو پہلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کو. تو اس میں جو ہے وہ ملک سے، چونکہ ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، ہمارے جہاں جو ہے اس کا رواج ہے، تو ہمیں رواج کا خیال کرنا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ مرکب نام اور مفرد نام ہے.
1: جی جزاک اللہ. ذوالقرنین بھائی کا ایک اور پہلو تھا، وہ میں تذکرہ کرنا بھول گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے نام رکھا جاتا ہے عبدالرحمٰن، عبدالرحیم،
0: جی،
1: تو ہم رحمان، اے رحیم بھائی، اے رحمان بھائی، اس طرح پکارتے ہیں، تو یہ پکارنا کیسا ہے؟
0: ہاں، یہ تو پھر یہ چونکہ لا علمی کی وجہ سے،
1: جی،
0: ہمیں عربی کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پھر اس کو عبدالرحمن یا عبدالرحیم کر کے ہی، یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات ہیں، اس کو ویسے نہیں بلانا ہے، بلکہ ہم عبد التواب، عبدالرحیم، عبداللہ ملانا ہے، اس کے بعد بلانا. اگر ویسے بلائیں گے تو یہ نہیں بلانا چاہیے ایسا، اور ایسا کرنا جو ہے ہمیں لا علمی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم اس کا خیال کریں.
1: انشاءاللہ بالکل ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ سوالات تھے اور اس کے جوابات ہم نے مکمل کر لیے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس وقت بھی کافی کم ہے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ بھائی بچیوں کے رہائش گھروں میں رہنے کے تعلق سے کیا اصول قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے پانچ احکام بیان فرمائے ہیں عورتوں کو. ایک تو یہ کہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مؤمن عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.

اور یہ جو یہ تو وہی حکم ہے جو مردوں کو دیا گیا تھا, اور یعنی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. پھر اسی آیت میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, کہ اپنی زیبائش ظاہر نہ کریں. زیبائش یعنی خوبصورتی. اب زیبائش دو طرح کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آدمی پیدا ہوتا ہے, خلقی جسے کہتے ہیں خلقی زیبائش, اور ایک ہوتی ہے کسبی زیبائش. خلقی زیبائش جیسے عورت ہے, عورت کا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, اس کے سینوں میں ابھار ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں, یہ خلقی خوبصورتی کہلاتی ہیں. اور ایک کسبی آرائش, کسبی زیبائش ہے, اور وہ یہ ہے کہ کپڑوں کے ذریعے, زیورات کے ذریعے یا میک اپ وغیرہ جو کیا جاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے زیبائش اختیار کرنا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زیبائش کو, اپنی خوبصورتی کو وہ ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے کھلی رہتی ہیں الا ما ظہر منہا. اب اس کی تفسیر احادیث و آثار میں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ چہرے اور ہتھیلی یہ کھلے رہیں. بعض فقہا نے پیروں کو ان کے ساتھ لائق کیا ہے, یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کر رہنا سہنا ہے, گرچہ وہ محارم ہیں, محرم ہیں, لیکن وہ چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو, سب کے سامنے یہی تین اعضاء عموماً ہمیں کھلے, یعنی عورتوں کو کھلے رکھنے چاہیے, اس میں جو پہننے والے زیور ہیں اس کو بھی ڈھک کے رکھنا چاہیے. یہ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اور اسی طرح سے تیسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالیں, یعنی صرف کپڑے نہ پہنے رہیں. جیسے عموماً یہ ہم تصور کرتے ہیں, عورتوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی پردہ تو غیر محرم سے ہے, محرم سے پردہ نہیں, محرم سے حیا کا پردہ ہے, پردہ نہیں ہے لیکن حیا کا پردہ ہے. تو کپڑوں صرف کپڑوں پر پہننے سے اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں, یہ باقی بدن چھپا رہے, بلکہ سینے کا جو ابھار وغیرہ ہے وہ سب بھی نظر نہیں آنا چاہیے, اوڑھنیوں سے اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اس آیت میں چوتھا جو حکم دیا گیا ہے وہ ولا یبدین زینتہن, جو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا اس تعلق سے حکم ہے, لیکن اس میں بعض لوگوں کے سامنے کھول سکتے ہیں, یعنی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, کہ اپنے شوہروں کے سامنے وہ پردہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, صرف ہاتھ اور پیر اور چہرہ یہ کھلا رہنا چاہیے عمومی حالات میں, باقی جو ان کے تعلقات ہیں وہ الگ ہیں. عمومی حالات میں شوہر کے سامنے بھی پردوں کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں کئی سارے تقریباً 11 مردوں کا 12 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آخری جو ہے وہ اپنے پیر پٹخ کر نہ چلیں, کہ جو کچھ انہوں نے زیورات پہن رکھے ہیں, پائل وغیرہ پہن رکھے ہیں, وہ ان سبوں سے وہ ساری چیزیں سامنے ظاہر ہو جائیں. اور اس تعلق سے کچھ گفتگو اگر کی جا سکتی ہے تو ہم اگلے ہفتے کریں گے, اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے. آج کی ہماری گفتگو کا جو خلاصہ رہا ہے کہ بھائی صلہ رحمی کو ایک عظیم عبادت ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, بھائی بہن وغیرہ کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اور آج دنیا ترقی کر چکی ہے لیکن ہمارے اندر سے بے رحمی بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے کہا ہے, جو کچھ ہم نے سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آمین. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: کنسسٹنسی از دا کی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر آن ایف ایم 107 قطر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے.
5: ٹاپک آف دا ڈے.
4: آور اوشن, آر بلو ہارٹ جو کرائسس میں ہے. اوشن ان کرائسس, یہ ہے آج کا تھیم. فرام اوور فشنگ ٹو کورل بلیچنگ اور پولوشن, ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سمندر کیوں خطرے میں ہیں اور ہم انہیں کیسے بچا سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ اور اپنی تھاٹس شیئر کریں آن آر سوشل میڈیا ایٹ ایف ایم 107 قطر یا واٹس ایپ پر ایٹ 666-221-07. لیٹس ڈائیو ان. آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے اوشنز کیوں اور کیسے مصیبت میں ہیں. سمندر صرف پانی کا دریا نہیں, یہ زندگی کا سورس ہے. فش, کورل ریفز اور آکسیجن جو ہم سانس میں لیتے ہیں, یہ سب سمندر سے ملتا ہے. لیکن اوور فشنگ, کورل بلیچنگ اور پولوشن کی وجہ سے ہمارے اوشنز کا فیوچر خطرے میں ہے.
5: سسٹین دی فیوچر.
4: آپ نے سنا ہوگا سمندر کو اکثر بلو ہارٹ آف دا پلانٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ زمین کا 70% ایریا کور کرتے ہیں اور انسان کے جینے کا بیس پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن سیڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے اوشنز کرائسس میں ہیں. ہم ڈسکس کریں گے اوشنز کی امپورٹنس, کیا پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں جیسے اوور فشنگ, کورل بلیچنگ, پولوشن, کلائمیٹ چینج. گلوبل ایگزامپلز اور ریئل لائف اسٹوریز بھی میں شیئر کروں گی, سولوشنز اور ایفرٹس جو ہو رہی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوشنز ہمارا بلو ہارٹ. سمندر صرف خوبصورت سینری نہیں دیتے بلکہ پورے پلانٹ کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں. امپورٹنس کیا ہے ان اوشنز کی؟ سب سے پہلے تو آکسیجن پروڈکشن. اوشنز میں فائٹو پلانکٹن اور الجی 50-70% آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں جو ہم ڈیلی لائف انہیل کرتے ہیں. مطلب ہماری ہر دوسری سانس سمندر کی دین ہے. اوشنز ہیٹ ابزارب کرتے ہیں اور ویدر سسٹمز کو بیلنس کرتے ہیں. اگر اوشنز نہ ہوتے تو ارتھ ایکسٹریم ہاٹ اور انلیویبل ہوتی. بلینز لوگ سمندر سے ملنے والے سی فوڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: FM 107.
1: دل سے دل

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوڈی آئیوار کے صدر الحسن واتارا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے صدر الحسن واتارا کے نام مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ کوٹ ڈی آئیوار کے وزیر اعظم رابرٹ بوگری بامبے کو یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے علاقے نجران پر حوثی جماعت کے حملے

حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح رہے ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں ان حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت نے واضح کیا کہ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک خطرناک قدم ہے. بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ قطر ہر صورت میں شہریوں، شہری تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. وزارت خارجہ نے اس موقع پر سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی عرب کی سرزمین کے سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. اس کے علاوہ بیان میں ان حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی اور سعودی عرب اور اس کے برادر عوام کے تحفظ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. قطر نے برادر ملک شام کے شہر جرمانہ میں مسافر بس کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے. واضح رہے اس حملے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. قطری وزارت خارجہ نے آج جاری کردہ بیان میں قطر کے ہر قسم کی دہشت گردی، تشدد اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرنے کے مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے. وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ قطر شام کی حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور امن و استحکام کے تحفظ کے لیے اس کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹر فیتھ ڈائیلاگ ملیشیا کے شہر ملاکا میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس برائے امن بین المذاہب 2026 میں شرکت کر رہا ہے. قطر اس کانفرنس کے انعقاد میں مسلسل دوسری مرتبہ اہم شراکت دار کی حیثیت سے شامل ہے، جس کی باضابطہ سرگرمیوں کا آغاز کل سے ہوگا. واضح رہے کانفرنس ملاکا اور ملائیشیا ایمان، ثقافت، تنوع اور ہم آہنگی کا سنگم، ایک مربوط معاشرے کی تعمیر کی جانب کے عنوان کے تحت منعقد کی جا رہی ہے. دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد میں مرکز کی بطور اہم شراکت دار شرکت بین الاقوامی شراکت داریوں کو وسعت دینے اور مذاہب و ثقافتوں کے درمیان مذاکرات کو فروغ دینے کی عزم کی عکاسی کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ اقدام مختلف اقوام کے درمیان مکالمے اور باہمی تفہیم کے فروغ کے لیے قطر کے پیغام اور اس کی کوششوں سے ہم آہنگ ہے. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے آج ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. واضح رہے یہ معاہدہ مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی ایک سہ فریقی سربراہی ملاقات کے دوران طے پایا، جس میں سعودی ولیعہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ترک صدر رجب طیب اردغان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف شریک تھے. سربراہی اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت اور روک تھام کو مضبوط بنانا ہے. بیان کے مطابق معاہدے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ معاہدے کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. دوسری جانب عراقی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف خطرات پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عراقی مسلح افواج کی سیکیورٹی تیاری اور جنگی استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. عراقی مسلح افواج کے سربراہ کے ترجمان صباح النعمان نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ عراقی سرزمین سے ہمسایہ ممالک کی جانب کسی بھی قسم کا خطرہ یا حملہ قانون سے ماورا کارروائی تصور کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیل

0: قابض افواج کی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہیں جبکہ 1 بچے سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے اعلان کو 300 دن مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے بتایا ہے کہ اس عرصے کے دوران غزہ میں تقریباً 300 بچوں کی شہادت ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مشرقی القدس میں آج تقریباً 70,000 فلسطینیوں نے سخت سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ واضح رہے اسرائیلی قابض افواج نے مسجد اقصی اور قدیم شہر کے اطراف میں سخت حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اہلکار تعینات کیے تھے۔ مقبوضہ القدس کے شمال میں واقع قلندیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی گزشتہ 2 روز سے جاری کارروائیوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ القدس کورنریٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران متعدد گھروں اور عمارتوں کو منہدم کیا گیا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ متعدد مکانات کو عارضی حراستی مراکز اور موقع پر تفتیش کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے قصبے المنصوری میں اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنانی فوج کی ایک بلڈوزر مشین کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ فوج کے مطابق بلڈوزر سڑکیں کھولنے اور ملبہ ہٹانے کے کام میں مصروف تھا جب اس پر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ڈرون نے بھی قصبہ المنصوری پر فضائی حملہ کیا جبکہ اسرائیلی افواج نے عیتا الجبل کے مضافات میں پیش قدمی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی اور وادی الحجیر میں دھماکے بھی کیے گئے۔ واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز روم میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور کسی معاہدے کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ مذاکرات میں جنوبی لبنان کے ان علاقوں کے تعین پر اتفاق نہ ہو سکا جہاں سے اسرائیلی فوج کو انخلا کرنا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے بحیرہ اسود میں یوکرینی افواج کے لیے فوجی سامان لے جانے والے 3 مال بردار جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ رات ملک کے مختلف علاقوں میں فضائی دفاعی نظام نے 200 سے زائد یوکرینی ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا۔ ادھر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے زابوریزیا جوہری بجلی گھر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ بجلی کی بیرونی فراہمی میں بار بار تعطل اس جوہری تنصیب کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست آسام میں شدید سیلاب کے باعث تقریباً 97 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ واضح رہے سیلاب سے تقریباً 170,000 افراد متاثر ہوئے جبکہ ہزاروں افراد کو دریاؤں میں طغیانی اور گھروں میں پانی داخل ہونے کے بعد عارضی امدادی مراکز منتقل ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ سیلابی پانی سے 14,000 ہیکڑ سے زائد زرعی اراضی بھی زیر آب آ گئی ہیں جس کے باعث فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ سامعین نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر نجران پر حوثیوں کی جانب سے شہریوں، شہری تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنانے والے حملے اور شام کے شہر جرمانہ میں مسافر بس کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ ملیشیا میں کل منعقد ہونے والی بین المذاہب امن کانفرنس میں مسلسل دوسری مرتبہ اہم شراکت دار کے طور پر شرکت کر رہا ہے۔ اور سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے مشترکہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
4: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: جو سونگنے کی حس ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے, کانوں میں خارش محسوس ہونا, اسی طرح نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا, بہت زیادہ فٹیگ, تھکن اور چڑچڑاپن محسوس کرنا, یہ ایسی علامات ہیں جو کہ ظاہر ہو سکتی ہیں. الرجی کی وجہ سے رات کو ناک بند رہ سکتی ہے جس سے پھر نیند متاثر ہوتی ہے. نیند کی کمی کام کی کارکردگی, پڑھائی اور توجہ پر نگیٹو اثرات ڈالتی ہے. اکثر افراد الرجی اور نزلہ زکام میں فرق نہیں کر پاتے. نزلہ عام طور پر چند دنوں میں بہتر ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے, جبکہ الرجی کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے اور اس میں بخار بالکل نہیں ہوتا. ڈاکٹرز مریض کی علامات کی وجہ سے ہی الرجی کا اندازہ لگاتے ہیں, اور بعض صورتوں میں الرجی ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں تاکہ مخصوص جو وجوہات ہیں انہیں دیکھا جا سکے. اکثر الرجی کے ساتھ سانس بھی پھولنے لگتی ہے, اور اگر ایسا ہو یا پھر سینے میں جکڑن محسوس ہو یا کھانسی بار بار آنے لگے تو یہ استھما کی علامت ہو سکتی ہے اور فوری طبی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. فوراً آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے. بچوں میں الرجی کی بر وقت تشخیص بہت اہم ہے, کیونکہ مسلسل ناک بند رہنے سے ان کی نیند, ان کی تعلیم اور جسمانی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے. علامات کو نظر انداز کرنے کی بجائے بر وقت توجہ دینا بہتر صحت کی طرف پہلا قدم ہے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: آتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں۔ روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے۔ اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے۔ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں۔ سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوئشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے کھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے

0: زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتابی الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: كذلك يضرب الله الأمثال.
1: اسی کو پکارنا برحق ہے, رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو, آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے, اور وہ یکتا ہے, سب پر غالب. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان

ہاتھوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے, وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے, اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو, پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں, اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں.